Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

0: Mokslas šiandien.
1: Senstant mūsų kūnui tampa vis sunkiau kovoti su ligomis, todėl auga rizika susirgti įvairiomis ligomis, taip pat vėžiu. Tačiau 100 ar net 110 metų sulaukę žmonės mokslininkams išlieka didelė mįslė. Naujas tyrimas atskleidė įdomų faktą. Ilgaamžių kraujyje aptikta gerokai daugiau ypatingų gynybinių ląstelių, kurios sugeba naikinti pakitusias ar vėžinės ląsteles. Tai padeda geriau suprasti, kaip gilioje senatvėje keičiasi mūsų apsauga ir kas leidžia kūnui išlikti atspariam. Japonijos tyrėjai išanalizavo itin senų žmonių kraują ir pastebėjo, kad kuo senesnis žmogus, tuo daugiau tam tikrų retų gynybinių ląstelių jis turi. Įprasto amžiaus senioro organizme jų rasta nedaug. 100-mečių kraujyje 2 daugiau, o sulaukusių 110 metų net 4 daugiau. Be to, šios ląstelės aktyviai dauginasi, tarsi ruoštusi kovai su kylančiu pavojumi. Mokslininkai pastebėjo, kad šios ląstelės panašios į tas, kurios kovojo su plaučių ar krūties vėžiu. Tačiau ne vienas tyrime dalyvavę 100-metį šiomis ligomis nesirgo. Tai leidžia manyti, kad organizmas pats sugeba pastebėti ir sunaikinti grėsmes, joms dar nespėjus išplisti. Tiesa, tai tik prielaida. Tyrimas tiesiogiai neįrodo, kad būtent šios ląstelės garantuoja ilgą gyvenimą. Ilgaamžiškumas neturi vienos paslapties. Tam įtakos turi genai, maistas, gyvenimo būdas ir žarnyno bakterijos. Ankstesni tyrimai rodo, kad 100-mečių organizmuose gali būti aptinkama kitokia žarnyno bakterijų įvairovė, siejama su uždegiminių procesų slopinimu ir sveiku senėjimu. O pastarasis Japono atradimas rodo svarbų dalyką. Senstant mūsų apsaugos sistema nebūtinai tik silpsta. Itin ilgai gyvenančių žmonių organizmas sugeba persitvarkyti ir palaikyti sveikatą.

0: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt
1: Relax FM.

0: mokslas šiandien.
1: Lietuvai dėl klimato kaitos teks ruoštis intensyvesniems ekstremaliems orams. Nuo itin gausių kritulių ir perkūnijų iki krušos, škvalų ir viesulų, sako Vilniaus universiteto hidrologijos ir klimatologijos specialistai. Anot jų, rugpjūtį šalį nusiaubusi audra savaime nėra klimato kaitos padarinys. Tačiau klimato pokyčiai gali sudaryti palankesnės sąlygas dažnesniems ir intensyvesniems ekstremaliems reiškiniams susidaryti. Kylanti oro, o ypač vandenynų temperatūra lems ir didesnį garavimą, bei labai drėgnų oro masių dažnesnį apsireiškimą netropinėse platumose, sako mūsų ekspertai. Taigi anot jų ir Lietuvoje gali daugėti itin intensyvių kritulių, galinčių sukelti staigius potvinius. Jie keltų pavojų tiek žemės ūkiui, tiek miestų teritorijoms bei kitoms gyvenvietėms. Specialistai sako, kad 100% pasiruošti visiems ekstremaliems gamtos reiškiniams nėra įmanoma, tačiau dalį priemonių galima įgyvendinti gana greitai. Visų pirma, Lietuvoje anot jų reikėtų daugiau dėmesio skirti gamtinėms teritorijoms, miškams, pelkėms, natūralioms pievoms ir vandens telkiniams. Sengirės, pelkių masyvai ir natūralios pievos padeda reguliuoti drėgmės apykaitą, silpnina sausrų poveikį, švelnina potvinius ir kaupia CO2. Taip pat klimato mokslininkai siūlo natūralizuoti kanalizuotas upių ir upelių atkarpas, mažinti dirbamų laukų plotus, juos skaidyti žaliosiomis zonomis, atsisakyti monokultūrų bei didinti žaliuosius plotus miestuose. Klimatologai sako, kad šių metų vasara šalyje buvo gana įprasta, ypač lyginant su vakarų ir vidurio Europa, kur fiksuotos intensyvios karščio bangos ir sausros. Vis dėlto, jų vertinimu kylant vidutiniai temperatūrai, Lietuva ateityje taip pat gali susidurti su panašiais reiškiniais, nors jų intensyvumas ir mastas mūsų regione tikėtina vis tik būtų mažesnis.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt.
2: Relax FM.

0: Kiolika.
1: Pirmą vietą.
0: Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu.
1: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax.

0: šiandien.
1: Kaip ir kiekvienais metais, rugsėjo pradžioje Berlyne praūžė vartotojų elektronikos paroda IFA. Nuo 1924 vykstančiame renginyje kasmet pristatomos įvairiausios technologijų naujovės. Pirmoje parodoje prieš beveik 100 metų tai buvo radijo imtuvas, dabar technologijos gerokai įmantresnės. Šiemet itin daug dėmesio skirta išmaniesiems namams. Pavyzdžiui, bendrovė Xiaomi pristatė Mija prekių liniją. Stende vartotojas tiesiog prisėda su knyga ant lovos, o tai inicijuoja visą pokyčių seką. Ima keisti šviesą, pakyla lovos atrama, kad žmogui būtų patogiau pusiau gulomis įsitaisyti. Aplinka darosi patogesnė skaitimui. Ir visa tai be jokių komandų maikymo telefone ar planšetėje. Xiaomi taip pat pristatė šaldytuvus, kurių šaldikliai užšaldo maistą taip, kad ledo kristalėliai kuo mažiau suardytų jų struktūrą ir kad jį greičiau būtų galima atšildyti. Taip pat deguonės panaudojimu paremtas skalbyklės, efektyviai šalinančias dėmes ir sterilizuojančias skalbinius. Ir dar daug visko. Išmanumo netrūksta ir gamtoje. Kompanija Camouflage pristatė išmanesės lesyklėles ir net išmanųjį inkilą su integruota stebėjimo kamera. IFA garsėja ir keistų technologijų pritaikymų. Gimę praėjusiame amžiuje tikrai turėtų prisiminti pakabukus su brangaus žmogaus nuotrauka viduje. Panašu mada apsuko ratą. Tik dabar siūlomi pakabučiai ne su fizinė nuotrauka, o su vidinė atmintimi ir mažyčiai montuotų ekranu. Arba apyrankės, kurias siūloma įsigyti po dvi ir vieną padovanoti artimam žmogui. Pagalvoji apie jį, paspaudi savojoje įrengtą mygtuką ir to kito žmogaus apyrankė suvibruoja. Taip tarsi nuotoliu pasakai, aš apie tave galvoju.

plaukam į mus. Bandysime kartu nuspavyti, kaip ir bėgsime krantus. Galėsime naktį šviesų klausytis. Tau atidaviau raktus, nuo spinos, kuri krūtinį slepęs. Sudėliokime taškus.

0: kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės. O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena. Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos. Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.
2: Relax FM.
3: Relax FM.

0: pasiutkainė. Su ačiū kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevežio cukrus plus 65 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado batonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Šildymo sezonas oficialiai prasideda šiandien. Seimo birželį priimtos pataisos numato, kad pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti šilumos punktai, oro temperatūrai nukritus, nuo spalio šiluma pradedama tiekti automatiškai, nelaukiant savivaldybės sprendimo dėl šildymo sezono pradžios. Kijevas ir jo apylinkės pastarosiomis paromis patyrė galingiausią okupantų rusų aviacijos smūgių bangą prieš energetikos objektus per pusmetį. Apie 8000 namų ūkių patiria elektros energijos tiekimo sutrikimų dėl jos tinklo pažeidimų praneša tiekėjai. Prasibrauti į Eurolygą Vilniaus kibirkšties krepšininkėms pavyko. Sostinės komanda lemiamose atrankos rungtynėse Vengrijoje vakar užtikrintai nugalėjo Šoprano Basket ekipą 81-62. Moterų Eurolygoje Lietuvos komanda dalyvaus po 12 metų pertraukos. Tiek kol kas išsamio žinios. 7. Nepastoviai debesuota bus šiandien. Žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos.

0: хіту.
1: Релакс FM 100 хіту. Радіас інтернету. Тік пачас мілімяусios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu 100hitu.lt. Relax FM 100 hitų. Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos bulvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado batonėliams taip pat 25% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
2: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki arčiau tavęs.
3: Relaxer.

0: Labas rytas, bičiuliai, draugai, čia Relax FM ir laida Geriausia diena. Studijoje prie mikrofono aš, Emilis Lingė, ir mano kolega Giedrius Leškevičius.
1: Jėzus, pirmą kartą pavardę ir savo, ir mano susakei. Tai smagu susipažinti su tais, su kuriais buvom iki šiol nepažįstami, nors aš tikiu, kad tokių, kurie dabar klausote ir dar nesam pažįstami, nėra labai daug. Kita vertus, jeigu yra, tai sveiki atvykę į Relaxo šeimą. O mes šiandien šį rytą leisime iki pat 11 valandos kartu. Pradėkim, kaip ir visuomet, nuo rubrikos.
0: Ryto kalendoriaus lapelis.
1: Šiandien saulė tekė 7 valandos 18 minučių, leisis 18 valandų 59 minutės, dienos ilgumas 11 valandų 41 minutė.
0: Ir mes verčiame kalendoriaus lapą, matome spalio mėnesio pirmą dieną, šiandien ketvirtadienis ir vardo dieną šią dieną švenčia Emanuelis, Remigijus, Teresė, Mantas, Mintė, Benigna, Arielė, Arielis ir Arielius.
1: Šiandien visas pluoštas minėtinų dienų, pavyzdžiui, tarptautinių nepagyvenusių žmonių diena senjorų, taip besimokančių senjorų diena, dar ir pasaulinė vegetarų diena, pasaulinė
0: muzikos diena,
1: tarptautinė kavos diena, taip, ir Lietuvos kelių policijos diena. Mes apie šitas šventes, apie šitas minėtinas dienas būtinai pakalbėsime eteryje, o jūs rašykit, jeigu norite pasveikinti savo artimuosius. 4 ryto skambučiai laidoje laukia.
0: Rašykite relaxfm.lt arba per programėlę Radijas LT ir sveikinkit savo mylimus, brangius žmonės, kad ir kokią progą jie bešvęs.
1: Gražaus ryto kartu.

0: Jau visai netrukus 7 valanda ir Radijas LT naujausios žinios iš Lietuvos ir pasaulio, o mes kartu su Giedriumi šiaip jau nesame labai jau prietaringi žmonės, bet...
1: Bet tuos... jeigu atsikeli blogai, kaip čia, ne ta koja, tai sugalvoji padaryti taip, kad būtų gerai. Ir tai sugalvoti galima lengviausiai pasitelkiant liaudies prietarus, kurie nebūtinai egzistuoja. Va tokie kaip Emilis toj pat jums ir pasakys.
0: Bičiuliai, jei iš įpročio šį rytą apsirengsite storą mėgstinį, o per pietus termometrai muš 20 laipsnių, o tai ir ketina būti, tai nesinervuokite. Ši asmeninė pirtelė tai auka visatai, garantuojanti, kad jūsų viršininkas šiandien darbe prakaituos dėl degančių projektų, o jūs galėsite ramiai ir nepastebimai laukti penktadienio.
1: Na, klausyk, jeigu viršininkas prakaituoja dėl projektų, tai man regis, kad visas tas garas gali nugulti ant jūsų.
0: Ne, čia apsaugo šitokios vietaras.
1: Apsaugo,
0: tikrai. O jei spalio mėnesį automobilyje staiga prireikė vėl įjungti kondicionierių, kaip vasarą, tai žinokite, tai stebuklingas ketvirtadienio mygtukas. Jis automatiškai atšaldys bet kokį jūsų kolegų norą užkrauti jums papildomų užduočių.
1: Ai, nejungit tų kondicionierių, nešaldykit. Tegul pasidžiaukim tą vasarišką šilumą, kad ir bobų vasaros šilumą. Bet taip, anticiklonas Lietuvoje dar vis laikosi ir labai smagu matyti giedrą dangų virš galvos. Tegul būna ir jums giedras dangus visą šią dieną.
0: Gražios šiltos dienos su Relax FM.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Kauno laisvoji ekonominėje zonoje pradedama statyti Leopard tankų surinkimo ir remonto gamykla. Kauno rajone Karmėlavoje vyksiančiame statybų pradžios renginyje dalyvaus prezidentas Gitanas Nausėda, krašto apsaugos ekonomikos ir inovacijų ministrai. Gamyklos statybų vertė 29 milijonai eurų, planuojama sukurti iki 100 darbo vietų. Numatoma, kad pirmasis Lietuvoje surinktas tankas iš gamyklos išriedės po 2 metų. Šildymo sezono šalyje oficialiai prasideda šiandien, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Kada centralizuotas šildymas bus pradėtas konkrečiame pastate, priklausys nuo jo šilumos punkto ir oro sąlygų. Energetikos ministerija skelbia, kad šilumos tiekėjai jau turi būti pasiruošę pradėti tiekti šilumą, jei orai staiga atvėstų. Tai reiškia, kad atsiradus poreikiui šildyti gyventojams pastatuose su moderniais automatizuotais šilumos punktais laukti savivaldybės sprendimo nereikės. Šildymas įsijungs automatiškai. Ministerijos duomenimis šiuo metu daugiau kaip 85% Lietuvos šilumos punktų yra modernus ir automatizuotas. Vis dėlto pastatuose, kuriuose šilumos punktas nėra modernizuotas, šildymo pradžia ir pabaiga ir toliau priklausys nuo savivaldybės sprendimo.
0: Nuo šiandien asmens identifikavimo Smart ID paskyros Lietuvoje nebebus galima registruoti naudojant asmens tapatybės kortelę ir kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą paskyrą bus galima susikurti tik naudojant mobilųjį parašą Mobile ID arba banko skyriuje. Anksčiau Smart ID naudoja gyventojai ir toliau galės tapatybę patvirtinti biometriniu būdu arba kitame įrenginyje veikiančią ir tam pačiam asmeniui priklausančią Smart ID paskyrą. Programėlė Lietuvoje naudojasi per 1 800 000 gyventojų. Rusijos pajėgos pirmą kartą panaudojo reaktyvinį droną su kovine galvute, specialiai skirta aukštos įtampos elektros perdavimo linijoms ir plieninėms tilto konstrukcijoms naikinti, praneša Ukraina. Užtaisą sudaro 40 kg sverinti pagrindinė kovinė galvutė ir 4 smūginiai moduliai. Vilniaus kibirkštis po 12 metų pertraukos sugrįžta į moterų Eurolygą. Atrankos finale Vilnietės 81-62 nugalėjo Šoprono basket krepšininkės. Nugalėtojas į priekį vedė 27 taškus pelniusi Zoja Vadų. Pirmasias grupės etapo rungtynės kibirkštis spalio 14 dieną namuose žais su Atinaikos klubu. Lietuvos futbolo rinktinė vakar vykusiuose draugiškose rungtynėse Kaune užtikrintai 3-0 nugalėjo Andoros rinktinę. Šiuo metu 9-11 laipsnių šilumos, pietiniuose rajonuose apie 5. Įdienojus nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių vidutinio stiprumo. Sušils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: Labas rytas dar kartą tiems, kurie jau įsijungia nuo ankstyvo ryto relaksą. Sveiki tie, kurie tik dabar prisijungiate. Linkėjimai, sveikinimai jums visiems gurkšnojantiems ryto kavelę, o gal jau skubantiems į darbus. Ypatingi linkėjimai šiandien Lietuvos kelių policijos pareigūnams, nes jie mini savo profesinę šventę. Tai, žinai, kaip atsirado šitą šventę?
1: Kelių policijos diena. Aš manau, kad nežiūrėjau tikrai, bet manau, kad šią dieną kažkada praeityje prieš kokius 100 metų, galbūt daugiau Lietuvoje buvo tiesiog įsteigta kelių policija dar tarpukariu, tiesa?
0: Beveik pataikiai. Taip, iš tikrųjų tarpukariu 1932 spalio 1-ąją Kaune, nesgi Vilniaus Lietuva neturėjo, buvo įsteigtos kelios specialiosios policijos rūšys ir viena iš jų judėjimo tvarkymo reikalų. Ir šita data laikoma Lietuvos kelių policijos pradžia. O įsivaizduoji, kiek Kaune tuo metu automobilių buvo?
1: Nu, koks 100, sakykime.
0: Ne tik Kaune, bet ir visoje Lietuvoje be Vilniaus. Buvo 926 registruoti lengvieji automobiliai, dar 186 sunkvežimiai, 139 autobusai ir 464 motociklai. Tai va, čia iš tikrųjų milžiniški kiekiai, kaip pagalvoji dabar, ne?
1: Nu, tuo metu taip.
0: Dabar
1: metu,
0: turbūt taip. Kiekvienas mažesnis Lietuvos kaimelis turi panašų kiekį automobilių, nes ne po vieną šeimoje.
1: Taip, bičiuliai, jūs
0: vairuokit atsakingai, linkėjimai kelių policijos pareigūnams, kuriems linkim kuo mažiau darbo, o jums kuo daugiau džiaugsmo visą šitą laidą.
1: Netrukus mūsų eteryje jūsų laukia 7 valandos žaidimas, kuriame turėsite galimybę laimėti ir prizą.
0: O mes turėtumėm pasakyti, kad laukia ir dar 8 valandos žaidimas, o po 9 turėsime naują lietuvišką dainą. Tai bus Akvilės Taražinskaitės Horizontai.

0: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakar su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Šiandien 19 valandą tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortelė Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Visą spalį gintarinėje vaistinėje Ambio ir Epitami nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačiai jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Švara nekantriausiams. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida midi plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
5: Kaip pavargau?
6: Nuo ko?
5: Nuo nieko neveikimo.
7: Čiumpam Parksait ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo ant galių rinkinys – tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu – tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija – tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, spalio pirmosios. Lidl vertė.
8: Tik be pavydo scenų.
7: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
10: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
11: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikės Lovet 1,99 €. Maksima, tai ko reikia.

0: Šį rytą 7 valandos žaidimo užduotimi rūpinasi Giedrius. Ką esi sugalvojęs, ką esi mums visiems paruošęs, aš jau nekantrauju išgirsti tavo klausimą.
1: Tai pirmiausiai įvardykime, kas per žaidimas, o žaidimas vadinasi Garsas šaknys. Jūs visai netrukus išgirsite 3 vardus ir pavardes žmonių, kurie kilę iš to paties miesto, to paties krašto ir jums reikės įvardyti, iš kokio gi miesto, apie kokį miestą ir jame gimusių žmonės mes kalbame. Šiandien kalbėsime apie Liudą Mikalauską, operos solistą.
0: Taip.
1: Žinai tokį, pažįsti.
0: Be jokios abejonės, taip.
1: Dar galbūt pažįsti Roką Giedraitį, krepšininką.
0: Taip.
1: Na va, o jeigu kažkam neaišku, iš kur šitie žmonės, tai dar vieną žmogų paminėjus, jisai tikrai labai dažnai savo miestą giria, didžiuojasi esas iš to miesto. Ir tai yra mūsų Dakaro pažiba, lenktynininkas Rokas Baciuška.
0: Žinok, aš pripažinsiu, kad neturiu variantų. Galbūt jie yra kažkaip, tai aš jaučiu, kad iš pietų Lietuvos.
1: Ne visai pietų, bet taip, pietinio krašto, čia jau reikėtų sakyti pietvakarių Lietuva.
0: Gerai, ačiū ir
1: o jūs imkit ir panaršykit, jeigu lygiai taip pat kaip Emilis nežinot, iš kur šitie žmonės, o gal žinot ir suskupsite parašyti mums teisingą atsakymą. Mes už tą teisingą atsakymą vienam iš jūsų įteiksime relakso marškinėlius. Ir tai padarysim jau visai netrukus.
0: Rašykite žinutes, o prizo laimėtojo ieškosime po kelių minučių.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antrą nemokamai. Su iki kortelė Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.

0: Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom, renkuosi laisvę.
1: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
2: Pakaitinė mašina su e-drauda.
3: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
4: Esu varlėje.
5: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
6: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs arba Dalmajer tik už 4 eurus 44 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5 eurus 84 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas Viržis vos už 1 eurą 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
7: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taiko mūsų administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele žaliosios besėklės vynogės euras 29, saldainį Rafaelo 4,29, o skintoms gėlėms taikoma 30% nuolaida. Maxima – tai, ko reikia.
1: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.

0: Atėjo metas sužinoti teisingą atsakymą į 7 valandos žaidimo klausimą.
1: Tikrai taip, po garsių šaknų šiandien ieškojome kartu su Liudu Mikalausku, Roku Giedraičiu ir Roku Baciuška. Jiems nereikia ieškoti jų šaknų, jie žino, kur jų šaknys, bet ar jūs žinot? O jūs žinot? Labai smagu, kad esat susipažinę su mūsų lietuvišku, ne tik taip dainų, muzikos, bet ir sporto žvaigždynų, ir krepšinio aikštelė, ir Dakaro smėlynai, su viskuo jūs čia esat puikiai pažįstami.
0: Absoliučiai.
1: Todėl keliaujam su šitais visais žmonėm pasveikinti atsitiktiniu būdu išrinktą nugalėtoją.
0: Ingridai skambinam.
2: Klausau.
1: Labas rytas, Ingrida.
0: Labas rytas, Ingrida.
2: Labas rytas.
1: Giedrius ir Emilis skambina iš Relakso, kur paskambinom?
2: Taip, į Trakų rajoną.
1: Oi, tai netoli čia visai, kur jau čia tiksliau tas Trakų rajone buvimo vieta.
2: Rūdiškėse dabar esam, dukrai mokyklą vežam.
1: Labai gerai, tai saugios, smagios kelionės jums, o mes su jumis kartu po to keliausim kur į kokį miestą su šitom garsiom šaknim?
2: Į Tauragę.
0: Teisingai, Ingrida, kaip jums čia pavyko identifikuoti tą miestą? Žinojot žmogų, kuris gimęs, ar paguglinot?
2: Iš tikrųjų paguglinam. Labai dukra kiekvieną rytą laukdavo.
1: Dukra čia šitą žaidimą, klausykit, praktiškai laimėjo. Kuo vardu dukra?
2: Ariana.
1: Ariana, tau sveikinimai didžiausi. Tai dabar jau gali mamai pasakyti, kokio dydžio marškinėlius jai užsakyt, kai jau čia administratoriai paskambins jums. O mes su visu džiaugsmu, su visa laime dovanojam jums tuos Relakso marškinėlius.
2: Ačiū labai.
0: Ingrida, gražaus ryto, iki.
2: Ir jums, dėkui, viso.
3: Septintos valandos žaidimas. Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Naujausiame partijų reitinge užtikrintai pirmauja opoziciniai konservatoriai. Už juos dabar balsuotų 16% apklaustųjų. Antrą vietą užimantis valdantieji socialdemokratai surinktų mažiau nei 9% balsų. Maždaug 0,5% nuo jų atsilieka trečioje vietoje esantis aušriečiai. Rodo Spinter tyrimo apklausa, jos rezultatus skelbia Delfi. Ukraina pereina į maksimalaus taupimo režimą. Premjeras Serhijus Koreckis skelbė, kad šalies kariniam biudžetui šiemet trūksta 25 milijardų eurų, todėl vyriausybė atideda visas neprioritetinės išlaidas. Pasak premjero, Ukrainos išlaidos karui šiais metais sieks iš viso 136 milijardus eurų. Įtikinama pergalė prieš Andoros nacionalinę komandą pasiekė Lietuvos vyrų futbolo rinktinė. Mūsiškiai vakar draugiškose rungtynėse Kaune varžovus pranoko rezultatu 3-0. Sekmadienį lietuviai svečiuose sužais tautų lygos rungtynė su Azerbaidžano rinktinė, su kuria namie sužaidė 1-1. Tiek kol kas išsamios žinios 8.
1: Ir kokius gi orus žada sinoptikai ne tik šiandienai, bet jau ir šeštadieniui, pirmai savaitgalio dienai.
2: Vis dar be lietaus ir šiandien, ir rytoj, ir poryt žymesnio lietaus nenumatoma. Aukščiausia temperatūra šiandien 17-22 laipsniai šilumos, rytoj iki 21, šeštadienį taip pat iki 21 laipsnio šilumo.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
5: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid

0: Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
1: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado batonėliams taip pat 25% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Pagaliau spalio pirmoji, kurios visi taip laukia – tarptautinė kavos diena. Ir ta proga Viada degalinėse šiandien kava nemokamai. Žinoma, tik su Viada plus kortele. O jei jos neturi, parsisiųsk Viada programėlę ir virtualią kortelę gausi nemokamai. Juoda latė kapučino moka nemokamai. Nemokama kortelė, nemokama kava spalio pirmąją. Viada – apsimoka sustoti.
2: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirėkite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMBI. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys FIMBI.lt.
3: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, LSN draugų rato nariams 8 kg talpos Hisense džiovyklė tik už 459 eurus. Sužinok daugiau LSN.lt.
4: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.

0: pirmasis ryto skambutis Mariui. Marius šiandien švenčia jubiliejų, yra ūkininkas ir laiko galvijus.
1: Klausau.
2: Labas rytas, Mariu.
1: Labas rytas.
2: Ar jau apsitriusi, apsitvarkė, sakykit?
1: Kava geriu.
2: O, gerai, tai šitą Mariu, aš tai noriu pakalbėti.

0: Bet prie kavutės normaliai. A, turėtumėt parduot kokį veislinį jautuką?
1: Neturiu, žinokit.
0: Ai, tu dievuli, tu mano, matai, man žmona sako, tas dirba kaip jautis, dirba kaip jautis, o tu va nieko negali. Tai aš norėjau nupirkti jautuką ir jai parodyt, kad tas jautis nieko, jis nevelni nedirba, supranti.
1: Na, na.
0: Nu, tai va, jisai, tas jautis tai kur, an karvių tik tai puolasi, o daugiau, klausyk, dirbt, nieko jis nedirba, tai man, kad žmona nesakytų, va, kad tas tai dirba kaip jautis, o tu tai nieko nedarai. Aš jai parodyčiau, va, jautis tai visai nedirba, jautis nevent, nu, va, žinai, ten geros nuotaikos švest gali, va, taip kaip ir mes šiandien švenčiam, Mario švenčiam.
1: Švenčiam, irgi švenčiam.
2: Labas rytas, Mariau. Švenčiam jūsų gimtadienį. Giedrius ir Emilis skambina iš Relax FM.
0: Taip. Sveikinam.
1: Taip, supratau. Ačiū.
0: Tai, Mariau, su jubiliejum čia reikėtų sakyti, jau klausykit, jubiliejinė diena, nu, fantastika, žinokit, atsilieta žmogus ir sako, ai, geriu kavutę, savo atsipalaidavęs, fantastika, nu, tai ir linkim to atsipalaidavimo, linkim to, žinot, kad galvėjai niekada nepasakyti, pabėgtų ir kad dirbtų savo darbus ir kad jum kuo mažiau dirbti reikėtų. Nes jau man atrodo čia tas laikas, kai žmogus gali pasakyti, viską visiems įrodžiau, kad galiu, kad moku, tai dabar belieka tik toliau į priekį, nes nu, čia jau tas amžius, kai Katažina dainuoja, kad nuo tada tik gyvenimas prasideda. Ar jau pasveikino kas?
1: Taip, pasveikino.
2: Kas pirmasis buvo?
1: Tiesuo.
2: Šalo, ne, iš karto pirmas rytinis skambutis. Tai mes antri?
1: Jūs gal ketvirti jau.
0: Oho. Nuo ankstyvo ryto Marius priima sveikinimus, tai dabar dar priimkit ir nuo Aido su šeima šitos sveikinimus.
1: Taip, dėkui.
0: Jelena parašė mums laišką, o kas čia tokie yra Aidas, Jelena?
1: Mano žmonos brolio žmona.
0: Oi, klausykit, net ir giminystės ryšius išvardyje, viską taip iš eilės, tai aš net nežinau, ten žinot, kaip ten svainis, kaip ten dieveris ir visa ką ir moša, tai šitie visi giminaičiai, visi artimieji, dabar jau viskas, jūs pastebėjot, kad Marius jau kavutę geria, jam trūksta torto, neškit tiesiai pas Marių tortą, su tom 40 žvakučių, puskita žvakutės ir visi norai tegul išsipildo. Gražios jums gimtadienio dienos.
1: Ačiū.
2: Iki, Mariu.
1: Visą gerą. Iki ir jums.

0: Kelios minutės iki aštuntos, mes dar kartą norim atkreipti dėmesį į kalendoriaus lapelį. Šiandiengi pirmoji spalio diena, antrasis rudens mėnuo prasidėjo.
1: Taip, ir šiandien spalio pirmąją švenčiama tarptautinė pagyvenusių žmonių diena ir besimokančių senjorų diena. O tu įsivaizduoji, kiek senjorų mokosi.
0: Čia yra tie trečiojo amžiaus universitetai.
1: Taip, yra. Taip. Mano tėtis irgi lankė trečiojo amžiaus universitetą, tai čia tikrai linkėjimai visiems senjorų. Nes mes
0: studentams.
1: Galim iš jų ir studentams, senjorams, ir apskritai visiems tiems, kurie šiandien švenčia ir mini tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, aš labai noriu pasidžiaugti, nes man regis, kad kuo toliau, tuo labiau čia Lietuvoje žmonės, kai jau išeina į užtarnautą poilsį į pensiją, jie tampa vis aktyvesni, vis drąsiau keliauja, ne tik po Lietuvą, bet ir po visą pasaulį, tai labai norisi pasidžiaugti už visus tuo žmonės ir nusiųsti jiems visiems linkėjimų.
0: Prisidedu prie tavo siunčiamų linkėjimų.
1: Na gerai, o mes galime užtikrinti, kad čia keliausime ir su gera nuotaika, ir su gera muzika. Kitą valandą jos čia irgi netrūks.
0: Kitą valandą girdėsime ir Pauliną Paukštaitytę, ir grupę 2, ir patrulius, taip pat Gian kūrinį Gaila.

0: Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips One Up 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Lietuvos gamintojų paroda rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Šiandien oficialiai pradedama šildymo sezonas. Jo pradžią paprastai skeldavo savivaldybės, tačiau šiemet įsigaliojusių statymo pakeitimams sezonas pradedamas spalio 1 ir baigiamas balandžio 30 dieną. Tačiau nauja tvarka nereiškia, kad nuo šiandien visur bus įjungtas centralizuotas šildymas. Tiesiog šilumos tiekėjai privalo būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų šilta. Šilumos tiekėjų asociacija mano, kad šiluma šį sezoną gali brangti 15-20%. Partijų reitingė užtikrintai pirmauja konservatoriai. Už juos šiuo metu balsuotų kiek daugiau nei 16% respondentų. Naujoje Spinter tyrimo apklausoje, kurią skelbė Delfi, konservatoriai 7% lenkia socialdemokratus. Jų populiarumas sumažėjo kiek daugiau nei procentų. Į partijų reitingų trejetuką patenka ir Nemuno Aušra. Už ją balsuotų daugiau nei 8% respondentų. Būtina kartelė patekti į Seimą dar peržengtų Liberalų sąjūdis bei Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjunga. Nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė prasideda visoje Lietuvoje. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Seniorams numatyta daugiau nei 1300 įvairių veiklų ir renginių. Šiemet prie iniciatyvos prisijungė 57 Lietuvos savivaldybės, taip pat muziejai, dailės galerijos, teatrai, bibliotekos, gydymo įstaigos, visuomenės sveikatos biurai, bendruomenės ir kitos organizacijos. Šios socialinės apsaugos ir darbo ministerijos trečius metus rengiamos iniciatyvos tikslas – siekti, kad amžėjimas būtų orus ir aktyvus. Spalio 1 yra tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Šią dieną skatinam atkreipti dėmesį į senėjimo problemas, pagyvenusių žmonių gyvenimo sąlygas, ugdyti jaunų žmonių pagarbą senyvo amžiaus žmonėms.
0: Prancūzijos policija sulaikė per 600 asmenų, 10 pareigūnų buvo sužeisti per moksleivių protestus, kurių metu blokuojamos mokyklos netrūksta smurtinių susirėmimų. Mokiniai protestuoja dėl pamokų tvarkaraščių, klasių dydžio, mokytojų trūkumo, įkaitusių klasių per vasaros karščius. Protestai prasidėjo Paryžiuje ir išplito į kitus šalies miestus. Po 15 metų pertraukos į Europos taurę sugrįžę Šiaulių krepšininkai pergalingai pradėjo turnyrą. Šiauliečiai 74-71 nugalėjo Londono Lions klubą. Lietkabelis taip pat startavo pergalę. Panevėžiečiai 75-72 nugalėjo Sarajevo Bosna krepšininkus. Pergalę lėmė Ognieno Jaramazo tritaškis paskutinę sekundę.
2: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Šiuo metu 9-11 laipsnių šilumos, pietiniuose rajonuose apie 5. Įdienojus nepastoviai debesuota, žemesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių vidutinio stiprumo. Sušils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: 8 valandos ir 9 minutės Lietuvoje, čia Relaxo studijoje aš Giedrius ir Emilis, kuris, labas, matau, šypsosi šiandien per visą rytą.
1: Pata ką veikti?
0: Na tai žinai, kad mes tokiu metu kalbame apie lažybas, dienos lažybas.
1: Taip.
0: Na, šiuo atveju jos tampa ir savaitinėmis lažybomis. Taip. Ir žinai, vakar turėjau štai tokį dalyką, vakar vakare skridau Plungėje, tai linkėjimai beje visai Plungiai, Staselė, žinau, kad klausot linkėjimai ir jums. Tikrai jau turėjau tokią vieną labai fainą keleivę, labai tokia tikrai smagi. Tai linkėjimai visai kompanijai, bet su tuo susijusios ir mūsų lažybos. Žinai, kai tik tai įkėliau iš Plungės story su skrydžiu balionu, gavau tokią žinutę apie lažybą su Emiliu. Inga rašo. Giedriau, užduotis. Turėtum paskraidinti Emilį oro balionu, o jisai turėtų išdrįsti tai padaryti. Tai va, tai Emili, klausyk, tegul bus tau, aš nežinau, tikiuosi, kad nekančia už tą, žiūrėk, žinai, Eurolygoj pralaimėtą namų suspėjimą.
1: Tikrai nekančia ir aš priimu šį, suprantu, tai kaip kvietimą ir jį priimu.
0: Taip.
1: Taip, man aukštis nelabai, ten jau toks, žinai, malonus turėtų būti. Koks ten aukštis, kilometras?
0: Na, įvairiai Važiau. Būna, įvairiai. Jeigu skrendam Vilniuje per tarptautinį oro uostą, būna, kad pakylam ir į 1,5 kilometro, jeigu reikia ir dar aukščiau, o šiaip standartiškai 200 metrų aukštyje, nuo 40 iki 200 metrų aukščio, standartiškai skrendam kokią 1,5 šimto, 200, 300 metrų.
1: O kada jūsų sezonas baigėsi, dar man pasakyk?
0: Dar šią savaitę, kitą savaitę dar tikrai skraidysim, manau, kad dar tikrai galiu suspėti.
1: Nu, gerai. Nu, tai lažybos. Tai kas čia sugalvojo? Inga
0: sugalvojo, Inga. Klausi
1: gerai sugalvoja, jeigu ten, nu.
0: Taip, tai Inga, jums irgi linkėjimai. Ačiū už tą gerą mintį. Mes nebejoju, kad šitą dalyką įgyvendinsim, nusifilmuosim ir jums visiems parodysim mūsų socialiniuose tinkluose. Na, o jūs ne tik socialinius tinklus likit įsijungę, bet ir mūsų stoti čia visai netrukus aiškinsimės, kuri daina geriau skamba prie kavos.
2: Relax.

0: Reklama.
1: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
4: Si, senjor, kol laukiu pagalbos, studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
3: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
5: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
6: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino. Jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kino centras.
7: Švara nekantriausiems. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida MIDI plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
8: Vėrimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. Obeko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Tik be pavydo scenų.
10: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele avokadai €75. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done 3,49. O dvi pakuotės karštai rūkytų dešrelių tarčinski kabanosi 2,99. Maxima – tai, ko reikia.
1: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė – jauskitės gerai.
2: Toni, už elektrą sumokėjai?
3: Sumokėjau.
2: Už dujas?
3: Sumokėjau.
2: Vandenį?
3: Irgi sumokėjau.
2: O už tele 2?
3: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
4: Pagaliau spalio pirmoji, kurios visi taip laukia. Tarptautinė kavos diena. Ir ta proga Vieda degalinėse šiandien kava nemokamai. Žinoma, tik su Vieda plus kortele. O jei jos neturi, parsisiųsk Vieda programėlę ir virtualią kortelę gausi nemokamai. Juoda latė kapučino moka nemokamai. Nemokama kortelė, nemokama kava spalio pirmąją. Vieda, apsimoka sustoti.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Kaip pavargau?
7: Nuo ko?
6: Nuo nieko neveikimo.
8: Čiumpam Parksait ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo antgalių rinkinys – tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu – tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija – tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, spalio pirmosios, Lidl vertė.

0: 8 valandos žaidimą pristato skonio namai Gurmans, kavos, arbatos ir gurmaniškų skonių pasaulis. Internete gurmans.eu.
1: Jau visai netrukus jūs išgirsite 2 lietuviškų puikiai žinomų dainų ištraukas ir turėsite nuspręsti, kurigi iš šių 2 labiau tinka prie kavos. O Giedrius papasakos apie prizą, kurį laimės ta žmogus, kurį mes išrinksime burtų keliu.
0: Kartu su skonio namais Gurmans padovanosime jums klasikinių ir aromatinių kavų rinkinį bei kavos pupelių šokolade visą krūvą. Prizas tikriems skonio gurmanams, o muzika tikriems muzikos gurmanams. Pasiklausykim tų poros dainų ištraukų.

0: Tai buvo Vytauto Kernagio Kalifornija ir Kastyčio Kerbedžio Pienių vynas. Kągi renkatės jūs, ką norėtumėte išgirsti prie to rytinio kavos puodelio, kurį gerite dabar?
1: Parašykit mums per relaxfm.lt puslapį arba radijas.lt mobiliąją programėlę, o mes visai netrukus atsitiktiniu būdu išsiaiškinsime, kurią dainą girdėsime prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Senukuose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkius ir blys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
3: O, naujas televizorius.
4: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
3: Tik kiek suploji?
4: 99 eurus.
3: Už 55 colių Samsung?
4: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
3: Kambarioko neieškai?
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos burvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Prisimink, aš visada šalia.
7: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
8: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
9: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
7: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
9: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
10: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Ineta Stasiulytė, Larisa Kalpokaitė ir Kęstutis Cicėnas teatro komedijoje Teismas. Iš šio teismo išeisite su šypsena. Bilietus platina bilietai.lt ir ticketmarket.lt.
12: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį Husqvarna.lt.
13: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 eurus. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
14: Tik atsinešiai?
15: Aha, ką tik privežė, žiūrėk.
14: Generuotik, taip tai visi užsinorės.
15: Bet tai koks žalias?
14: Paslėp, tai visi pradės prašyti. Skaniai atrodo, galima dar, maža, negi gaila.
15: Tai im tą agurkėlį, nesiskundi.
14: Gerai.
16: Spilva, tobulai trašku.
17: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
18: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natastin 50% pigiau. Vitaminas D olidetrim, dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
19: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
20: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
21: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
22: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: 8 valandos žaidimą pristato Skonio namai Gurmans, kavos, arbatos ir gurmaniškų skonių pasaulis. Internete gurmans.eu.
1: Ir mes jau pasiruošę išsiųsti siuntinėlį nuo Gurmans vienam iš jūsų. Čia ir klasikinio aromatinių kavų rinkinys, ir kavos pupelių, visas pundas ir prizas atiteks vienam, kuris parašė, kokią dainą labiau norėtų girdėti prie kavos. Visiškai atsitiktiniu būdu duriam ir skambinam.
2: Klausau.
0: Labas rytas, Rima.
2: Labas rytas.
1: Sveiki, Giedrius ir Emilis. Kur paskambinom?
2: Į Kauną.
1: Kaip Kaune nuotaikos, kaip orai?
2: Oi, puikus labai. Kaip spalio pirma, tai labai puikus oras.
0: Tikrai. Rimutė, klausykit, aš jums klausimą turiu. Ar kada nors svajojote pabūti radio didžėja?
2: Didžiai? Nu, nesvajojau, net tai minčių nebuvo.
1: Jūs dabar turit galimybę nuspręsti, kokia daina skambės toliau eteryje ir ją pristatyti.
2: Eteryje skambės Vytauto Kernagio daina. Kalifornija.
3: Nuostabu.
0: 10 balų, šaunuolė, klausykit. Tai Rimutė, tai mes jums už šitą puikų pasirinkimą dovanų turim.
2: Oi, gerai, ačiū labai.
1: Taip, Gurmans, kavos pupelių ir rinkinys ir kavos pupelės šokolade, žodžiu, atitenka jums, o mes grojam Kaliforniją.
0: Rima, gražios dienos, iki linkėjimai Kaunui.
2: Ačiū, taip, jums taip pat iki.
1: O tarptautinę kavos dieną Skonio namai Gurmans kviečia švęsti kartu.
0: Visą šią savaitę taikoma 25% nuolaida visam kavos asortimentui.
1: Rinkitės iš daugiau nei 70 įvairių kavų, šviežiai skrudintų rūšinių, išskirtinių skonio aromatinių ar itališkų espresso kavų.
0: O arbatos mėgėjams daugiau nei 300 arbatų rūšių. Užsakymai pristatomi visoje Lietuvoje, o užsakius daugiau nei už 45 eurus pristatymas nemokamas.
1: Internete gurmans.eu. 8

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Oficialiai pradedamos tankų Leopard surinkimo ir remonto gamyklos statybos Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje Karmėlavoje. 13 tūkstančių kvadratinių metrų ploto gamykloje bus surenkami ir aptarnaujami moderniausi Leopard 2A8 tankai bei kita Lietuvos kariuomenė sunkioji technika. Putino pajėgoms tęsiant atakas prieš Ukrainą Moldovos oro erdvė vakar buvo pažeista net 3 kartus. Ankstų rytą bepilotis nukrito ir sprogo centrinėje Moldovoje. Po kelių valandų dronas buvo užfiksuotas Padniestrės regione. Vakare nežinomas objektas kirto sieną ir skrido į Moldovą iš Ukrainos Vinicos srities. Pergalės atkakliose rungtynėse pasiekė abu vakar Europos krepšinio taurės turnyrą pradėję Lietuvos klubai. B grupės rungtynėse Šiaulių komanda namie 74-70 įveikė Tautvydo Sabonio treniruojamą Londono Lions ekipą, o D grupėje Panevėžio Lietkabelio krepšininkai savo aikštėje 75-72 laimėjo prieš Sarajevo Bosną. Tie kol kas ir samio žinios. 9.
1: Pasidžiaukim dar kartą šitais bobų vasaros orais.
2: O ši diena bus nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma, šiandien šyla iki 17-22 laipsnių, rytoj ir šeštadienį taip pat nelis, bus apie 17-22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai.

0: už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
1: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
2: Esu varlėje.
1: Larisa Kalpokaitė, Gabija Jaraminaitė, Nerijus Gadliauskas, Vytautas Kanišonis. Naujoje teatro komedijoje Geri kaimynai. Apie tuos, kurių nesirinkome, bet be kurių neįmanoma. Pasirodymų datos ir bilietai baltasekranas.lt.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antrą nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs!
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex Thermal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Septabene 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
8: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
9: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
8: Nieko sau.
10: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos bulvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado batonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
11: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.

0: Skambinsime su gimtadieniu pasveikinti Eimutį, kuris dirba su žemės kasimo technika.
1: Alo.
2: Nu, alo, alo.
1: Ar Eimučiui pataikiau į telefoną?
2: Taip.
1: Klausykite, Eimutį, čia jūs prie tų traktorių, prie tų ekskavatorių dirbat, taip?
2: Taip.
1: Klausykit, labai save girdžiu, o gali ten kažkaip tai nesuprantu dabar? Ai, supratau, Eimutį, žiūrėkit, reikia išspręsti tokią problemą. Pas mane kieme kažkaip tai ten kasiau su kastuvu, ten daržą sukasinėjau dabar vat, po ant rudens po viso šito. Ir ten šiltnamio vietoj kažkaip tai atsimušiau į kažką. Man taip atrodo, kad radau lobį, reikia iškast. A jūs galit padėti man, čia prie Vilniaus?
2: Aha, aišku, jūs mano numerį gavot.
1: Tai davė draugas, sakė Eimutis, ten kažkokius kiemo darbus davė ir vat, nežinau, tai kažkoks didelis objektas reikia iškasti iš ten iš po žemių.
2: Aha, kada jums
1: reikia? Kuo anksčiau, tuo geriau, gal net ir šiandien, jeigu galite.
3: Pasakyk, kad kaimynai nematytų
1: nes
3: ten.
1: Nes kaimynai gali pavogti patys, nes aš jau kaip ir pasakiau ten
3: per
1: daržą.
3: Nei tai skrinė, nei tai grabas, nežinau kas.
1: Nu, kažkoks tai objektas, va, tai mes dviese va dabar stovim su broliu ir nežinom, ką daryti.
2: Aha, nežinau, tiek
3: daužinta, kad aš nebent kastuvų galėčiau padėti. Tai kastuvų, tai čia kaimynai matysiu.
1: Tai kiek mes su ta lopeta ten daužysimės.
2: Laiko yra.
3: Paskui sakys, kad mes čia užsiimam blogais darbais, mes čia tik gerus darbus norim daryti. Eimuti, tai nu ten vat su ta ten technika, su jūsų to ten aparatą tik šmėgti, iškasė į viskas. Ir tada dėdėje ant stalo išventi gimtadienį. Čia. Va, viskas būtų paprasta.
2: Technika ta kaimyną greit pamatys, su kastuvu tyliau ir ramiau galvo.
3: A ne, nu mes nenorim tyliai ir ramiai, mes norim, kad visa Lietuva girdėtų. Eimuti, Giedrius ir Emilis iš Relaxo skambina pasveikinti jūs su gimtadieniu.
2: Dėkui, dėkui labai.
3: Nu, matau, kad nuotaika puiki. Žinot, visai nesvarbu, kad jau čia tas, kaip ten sako, Kristaus amžius, po kurio žmogus rimtas tampa, ar ne?
2: Dėkui.
3: Ar rimtas, manot, pats esat?
2: Nu, labai, žinot, į tą pusę vainam.
3: Gerai, labai džiaugiuosi.
1: Rimtėjam ir rimtėjam su kiekvienais tai. Metais. Nu, tai klausykit, žinot, gavom laišką į mutį apie jūs parašytą, jų labai darbštus, atsakingas ir pareigingas, ir tegul ir toliau, taip kaip ir dabar siekia savo tikslų ir viskas jam tegul sekasi Eimučiui.
3: O spėkit, kasgi šituos linkėjimus siunčia.
2: Tikriausia, kad mėla mama.
3: Taip, ir būtent, žinokit, Eimuti, taip ir parašyta, mylinti mama.
1: Ir širdelė dar uždėta.
3: O kur mama gyvena?
2: Airija.
3: O, klausykit, iš Airijos linkėjimai atskrido, tai jūs gali dabar tiesiai jai perduoti savo linkėjimus.
2: Dėkui, pamylio, apkabinu, bučiuoju.
3: Trumpai, drūtai ir užtikrintai. Ir aiškiai. Taip ir toliau per visą savo gyvenimą.
2: Dėkui labai jums.
3: Gražios dienos, iki.
1: Eimuti, iki.

0: Vos kelios minutės lieka iki 9 valandos, o šį rytą čia geriausioje dienoje mes kartu su Giedrium švenčiame pasaulinę muzikos dieną.
1: Tikrai taip, šiandien jau ką, bet privalome švęsti šitą dieną, juk radijas ir yra pirmiausiai tam, kad grotų gerą muziką,
0: taip.
1: Kuo mažiau pliurpalų tokių, taip. Kaip mes čia dabar pliurpėm be reikalo, negalėdami pasiklausyti muzikos, bet vis tiek norisi pasveikinti visus mūsų kolegas, muzikantus, dainininkus, atlikėjus ir visus, kurie klausote tos muzikos, nesgi be jūsų, mėly klausytojai, ir tie dainininkai, na kaip ir neturėtų nei savo statuso, nei savo vertės, nei tokios meilės, kokia dabar aš nebejoju, kad turi. Ir čia, kurie relaksia groja, visi turi jūsų meilę.
0: Ką čia slėpsi, mes irgi su muzika susiję, taip kad galim pasveikinti ir vienas kitą. Garbusios muzikantė, sveikinu tave su pasaulinė muzikos diena.
1: Sveikinu ir tave, dėkodamas tau už tuos sveikinimus. Ir žinai, aš čia vat pamačiau, kad muzika žmonijoje, kaip bebūtų, nuo pat ankstyviausių amžių gyvuoja, netgi archeologiniai kasinėjimai, ant uolų aptikti piešiniai, rodo, kad dar akmens amžiaus žmonės irgi gyveno su muzika ir aš tikiu, kad po mūsų irgi gyvens, kai jau mūsų nebebus muzika, vis tiek skambės.
0: At kaip tu dvasingai pasakai, klausyk, paklausom kokią nors smagią dainą, kad va taip pat rytas užsikurtų pat savaime.
1: Paklausom, kadangi su relaksu visi esantys yra mūsų draugai, tai aš siūlau pagroti studijos dainą draugams.
0: Sutinku.

Реклама. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Šiandien oficialiai pradedama šildymo sezonas, jo pradžia paprastai skeldavo savivaldybės. Tačiau šiemet įsigaliojus įstatymo pakeitimams, sezonas pradedamas spalio 1 ir baigiamas balandžio 30 dieną. Šilumos tiekėjai, atsižvelgdami į oro temperatūrą, nuo šiandien privalo būti pasirengę tiekti šilumą. Partijų reitingė užtikrintai pirmauja konservatoriai, už juos šiuo metu balsuotų kiek daugiau nei 16% respondentų. Naujoje Spinter tyrimo apklausoje, kurią skelbė Delfi, konservatoriai 7% lenkia socialdemokratus. Jų populiarumas sumažėjo kiek daugiau nei procentų. Į partijų reitingų trejetuką patenka Nemuno Aušra, už ją balsuotų daugiau nei 8% respondentų. Būtina kartelę patekti į Seimą dar peržengtų liberalų sąjūdis bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Lietuvos kosmoso startuolis Black Swan Space pritraukė 2,5 milijono eurų investiciją, kurią panaudos pardavimų didinimui plėtrai Jungtinėse valstijose bei pasiruošimui orbitoje išbandyti vystomą erdvėlaivių navigacijos sistemą, skelbia verslo žinios. Visoje Lietuvoje prasideda nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė. Trečius metus iš eilės bus organizuojama per 1300 įvairių veiklų ir renginių seniorams. Šiemet prie iniciatyvos prisijungė savivaldybės, muziejai, teatrai, bibliotekos, gydymo įstaigos ir kitos organizacijos. Rusijos pajėgos pirmą kartą panaudojo reaktyvinį droną su kovine galvute specialiai skirta aukštos įtampos elektros perdavimo linijoms ir plieninėms tiltų konstrukcijoms naikinti, praneša Ukraina. Užtaisą sudaro 40 kg sverinti pagrindinė kovinė galvutė ir 4 smūginiai moduliai. Įsigalioja draudimas žvejoti sikus lašišinių žuvų migracijai ir nerštui svarbiose upėse. Įsameu Kestutis Ibenskas.
1: Draudimas galios iki metų pabaigos daugiau nei 160 mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėse nurodytų upių ar jų ruožų. Vykstant lašišų migracijai, šiuo metu galioja specialus žvejybos reguliavimas jų apsaugai svarbiose upių ruožuose. Iki spalio 15 dienos draudžiama žvejoti minėtose taisyklėse nurodytose upių ruožuose, neturint žvejo mėgėjo kortelės lašišų žvejybai. Be to, draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo. Šiuo metu aktyviai žvejoja Jantiems upėse siūloma nepamiršti draudimo žvejoti upių ruožuose ties intakais.
0: Dabar sporto naujienos. Vilniaus kibirkštis po 12 metų pertraukos sugrįžta į moterų Eurolygą. Atrankos finale Vilnietės 81-62 nugalėjo Šoprono Basket. Pirmasis grupės etapo rungtynės kibirkštis po 2 savaičių namuose žais su Atinaikos klubu. Po 15 metų pertraukos į Europos taurę sugrįžę Šiaulių krepšininkai pirmose sezono rungtynėse 74-71 nugalėjo Londono Lions klubą. Lietkabelis taip pat startavo pergalę. Panevėžiečiai 75-72 nugalėjo Sarajevo Bosna krepšininkus. Lietuvos futbolo rinktinė vakar vykusiuose draugiškose rungtynėse užtikrintai 3-0 nugalėjo Andoros rinktinę. Didžiojoje Britanijoje diskutuojama apie galimą Manchester City pašalinimą iš Premier lygos, po to, kai klubas buvo pripažintas kaltu dėl finansinių taisyklių pažeidimų. Norint pašalinti klubą iš pirmenybių, už tokį sprendimą turėtų balsuoti mažiausiai 15 iš 20 Premier lygos klubų.
2: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Šiuo metu 8-11 laipsnių šilumos, pietinėse rajonuose apie 6. Įdienojus nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių vidutinio stiprumo, sušils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: 9:09 šalyje. Jūs turbūt jau pradėjote šios dienos darbus, atkeliavote į savo darbo vietas, galbūt jau ir į virtuvėlę, užsukote pasidaryti pirmojo arba antrojo, galbūt jau ir trečiojo kavos puodelio.
1: Taip, mes jau po kavos puodelio, kodėl apie kavą šiandien šnekam daug, todėl kad šiandien minima tarptautinė kavos diena. Tai, bičiuliai, pakelkim puodelį kavos, viens už kitą ir pasveikinkim su tais tikrai gražiais dalykais. Na, kava, sako, praskaidrina nuotaiką. Aš nesu didelis kavos mėgėjas, bet vis dėlto, kaip bebūtų, čia relaksiai pratau po puodelį kavos ryte išgerti. Visai smagu kartu geriu... pasėdėti ir procesą tą.
0: Taip, aš geriu kavą tik darbe ir tik iš ryto, nei vakare, tuo labiau vakare, nei dieną kažkaip, tai man jos neprireikia ir aš kaip ir tu turbūt galėčiau įvardyti save ne itin dideliu kavos mėgėju.
1: Taip, o žinai?
0: Tokio labai jau didelio kažkokio.
1: Iš kur kava kilo, žinai?
0: Nu, kažkur iš Afrikos.
1: Taip, iš Afrikos, iš Etiopijos ir štai aš čia įskaičiau, kad veikiausiai iš kafos regiono. Aha. Ir gali būti, kad dėl to net ir kava vadinasi kava, kad iš kafos kilo.
0: Aha.
1: Tai va, ir ten natūraliomis sąlygomis auga arabinis kavamedis, o jį ir jo vaisius po pasaulį išplatino arabai. Tai, žodžiu, linkim ir tos rytietiškos dvasios pajusti, jeigu kas nori, ir šiaip tiesiog pasimėgauti. Bet žinot, svarbiausias dalykas yra tai, kad prie kavos puodelio juk ir pokalbiai šiltesni. Ir nuotaika geresnė. Na, o tas kofeinas, tai jau savaime suprantama, dar kraują paspartina tekėti. Tai, žinokit, taip, linkim, kad nemiga, atvirkščiai, kad miegas jūsų neimtų, kad su relaksu ir su kavos puodeliu toliau per visą šitą dieną keliautumėm kaip per pačią geriausią dieną.
0: Skanaus.
2: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina bilietai.lt. Turo draugas Relax FM.
2: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
3: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
6: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Veido priežiūros priemonėms taikomos iki 30% nuolaidos. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuvei ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
10: Lapkritį Senuose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai kakava.lt.
11: Relax FM.

0: Darbo diena – nauja lietuviška daina.
1: Šios dienos lietuviška premjera – tai atlikėjos Akvilės Staražinskaitės nauja daina Horizontai.
2: Šiandien švesdami tarptautinę muzikos dieną galime kalbėti ir apie Akvilę, kuri su muzika nuo pat gimimo, nuo įvairių konkursų, būrelių pasirodymų iki štai radio eterio ir jos naujasis kūrinys apie tą jausmą, kuris išlieka net tuomet, kai atrodo, jog viskas aplink tolsta.
1: Akvilės Staražinskaitė – Horizontai – dienos premjera mūsų eteryje.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera. Reklama.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theater pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
6: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
7: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį husqvarna.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos bulvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado batonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Šventinis ledo šou Ledo melodijos su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Dėmesio. Biletai brangsta nuo šio pirmadienio. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.

0: Sveiki.
1: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Transporto saugumo forumas vyksta Vilniuje. Jame ieškoma sprendimų, kaip užtikrinti šalies transporto infrastruktūros atsparumą ir pasirengimą kilus galimoms grėsmėms. Forume dalyvavo daugiau kaip 100 valstybės institucijų, susisiekimo sektoriaus įmonių, akademinės bendruomenės ir savivaldybių atstovų. Ukraina pereina į maksimalaus taupimo režimą. Premjeras Serhijus Koreckis skelbė, kad šalies kariniam biudžetui šiemet trūksta 25 milijardų eurų, todėl vyriausybė atideda visas neprioritetinės išlaidas. Tuo metu okupantai rusai naktį atakavo Ukrainą 107 dronais, ukrainiečiams pavyko numušti 87. Savo ruoštu rusų gynybos ministerija skelbė, kad naktį virš 12 Rusijos regionų neutralizuota 330 dronų. Prasibrauti Eurolygą Vilniaus kibirkšties krepšininkėms pavyko. Sostinės komanda lemiamose atrankos rungtynėse Vengrijoje vakar užtikrintai nugalėjo Šoprono basket ekipą 81-62. Tiek kol kas išsamios žinios 10.
2: Anonsuok šiandienos, rytojaus ir po rytojaus puikius orus.
3: Tai aš anonsuoti negaliu, aš konstatuoti tik tai galiu. Kad šiandien nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma. Rytoj be lietaus, šeštadienį irgi žymesnio lietaus nenumatoma, bent jau taip sako sinoptikai. O jie dar žada, kad temperatūra bus šiandien 17-22 laipsniai šilumos, rytoj 17-21, šeštadienį 16-21 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.
5: Toni, už elektrą sumokėjai?
6: Sumokėjau.
5: Už dujas?
6: Sumokėjau.
5: Vandenį?
6: Irgi sumokėjau.
5: O už tele 2?
6: O čia nereikia.
7: Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
8: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
9: Kai lošimas tampa nebe pramoga, kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau, jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
10: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
11: Pagaliau spalio pirmoji, kurios visi taip laukia. Tarptautinė kavos diena. Ir ta proga Viada degalinėse šiandien kava nemokamai. Žinoma, tik su Viada plus kortele. O jei jos neturi, parsisiųsk Viada programėlę ir virtualią kortelę gausi nemokamai. Juoda latė kapučino moka nemokamai. Nemokama kortelė, nemokama kava spalio pirmąją. Viada, apsimoka sustoti.
12: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.

0: 3, 4.
1: Dar vienas ryto skambutis ir šįsik mes skambiname Mariui, kuris šiandien švenčia jubiliejų, o šiaip darbuojasi fasadų šiltinimo meistru.
2: Klausom.
3: Mariau, labą rytą. Klausykite, čia dėl šilumos skambino aš jums.
2: Dėl šilumos?
3: Nu, dėl šilumos, sakė, man ant šilumos reikia, tai su Marium, sako, aš ne kiek čia jisai viską gali. Tai Mariau, kada galėtume dabar?
2: Nu, dabar sunkus variant dabar.
3: Aha.
2: Sunkiai dabar, nežinau, apsivertę darbais, apsivertę viskom.
3: Nu, čia šitą ilgai čia gi neužtruktų, tai čia apie 50 man šilumos ir viskas.
2: Ta, tai galima būtinai.
3: Nu, nes man sakė, kad čia Mariui šiandien vat, reikia po 50 man šilumos.
2: Būtinai, būtinai.
3: Tiesą sakant, aš tai nelabai su to 50, bet nu, aš tikrai galiu su šiluma tai padėti, ne problema, Mariau. O labai jums to šilumos čia reikia iš tikrųjų. Aš, nu, man sako, kad tu prilėk prie Mariaus, privež, kad jam būtų šilta šiandien. Tai va, tai aš galiu.
2: Galima, galima.
3: A, Mariau, kur jūs čia dabar įsikūrės, kurioje vietoje esate?
2: Kuršėnai.
3: O, gerai. Tik tai, nu, žinokit, kol su dviračiu atminsiu, tai čia užtruks iš Vilniaus važiuoti šitą. Tai
2: nieko dabar. Darbe, nebent... dar esam čia gerai.
3: Darbe, o darbe galima pas jūs ten ant šilumos?
2: Ne, negalima, griežtai darbe yra griežtai.
3: Nu, tai va ir galvoju, suprantat, kaip čia dabar man įsiterpti apie jūsų tos darbus. Nu, tai klausykit, man atrodo, su šituo galima visur ir visada, vat ką mes turim. Relax
2: FM. O, kaip malonu.
1: Labas rytas, Mariau, Emilis ir Giedrius skambina iš Relaxo. Mes norim jūs pasveikinti su jubiliejum.
2: Ačiū labai.
1: Klausykit, vyrai, ką jūs čia suplanavot šildyti, supranti, 50?
3: Kad klausytojai nieko blogo neįtartų, man rodos, mes vyriškai aiškiai galim pasakyti, Marius

0: 50. Ir tai yra tas amžius, kai aš visuomet galvodavau, kad va čia pagaliau jau yra tas solidus žmogus. Nes iki tol kažkokie piemenys, tai va. Tai žodžiu, Mariu, sveikinu, tikrai solidus žmogus esat nuo šios dienos.
1: Ačiū labai malonu.
0: Žinom, kad ir solidžiai dirbat, tai jums linkėjimai skrieja štai tokie.
2: Šita gražia proga norisi palinkėti sveikatos, pinigų, laimės ir dar norisi paspausti dešinę ir apkabinti tvirtai tapus seneliu.
1: Ačiū labai, be žodžių.
0: Girdžiu, kad netgi susigraudino, susijautrino Marius. Tai, Mariu, žinokit, šita proga galima visas emocijas paleisti. Jūs sveikina Algirdas ir visi paleckai, o aš nebejoju, kad prisijungia ir jūsų anūkas ar anūkė, ką turit?
1: Anūkė.
0: Anūkėlė, tai tikrai. Ir nuo jos mes jau čia perdodam sveikinimus, nes pati dar veikiausiai negali to padaryti. Tikrai, sveikinimai.
1: Ačiū labai. Širdingai ačiū labai.
2: Mariau, gražaus gimtadienio, gerų darbų ir geros šventės.
0: Iki.
1: Ačiū.

0: Kelios minutės lieka iki 10 valandos, 10 valandą lygiai 10:00. Jūsų laukia naujausios Radijas LT žinios iš Lietuvos ir pasaulio, o šiandien kalendorius rodo pasaulinę vegetarų dieną ir čia mes norim pasveikinti visus vegetarus.
1: Taip, iš tikrųjų, kodėlgi nesimaitinti sveikai, žaliavalgiškai, aš nieko prieš neturiu vegetarus. Bet vis tiek, mūsų šita rubrika yra skirta paniurzgėti. Mes šituo metu visuomet niurzgame. Kas užkliuvo? Žinai, paniurzgėkime apie tai, kad kavinės neturi pakankamai maisto vegetarams.
0: Aš vadau, kad su tuo susidūrę yra visi vegetarai, ko gero, ir jiems sako, ne, tai jokio patiekalo, aišku, čia vegetariško neturim, todėl valgykit garnyrą. Aha. Jeigu norit, grikučių galim įdėti, kokių kopūstų.
1: Lešių, grikių, ryžių.
0: Ir viskas. Taip. O jeigu nepatinka tą, ką mes jums siūlom, tai tada valgykit kotletą.
1: O iš tikrųjų, kaip reikėtų maitintis visą vertiškai, tai yra nevalgant mėsos ar žuvies iš viso produktų, netgi ar apskritai gyvulinės kilmės produktų nevalgant, kaip reikėtų maitintis visą vertiškai?
0: Nu, ten yra tų kruopų, kur turi kai kurių maistinių medžiagų, kurios yra tik ten mėsoje, dar kažką tai ten susiderinti reikia, bet aš taip įsivaizduoju, kad čia labai jau atsakinga šitas reikalas ir gana daug pastangų reikalaujantis.
1: Mes čia, kadangi su Emiliu esam visą valgiai, mes tai irgi sunku suprasti netgi, kaip čia reikėtų tai padaryti, kaip reikėtų atrasti pakankamai tų produktų, kad jau čia tikrai būtų,
0: žinai,
1: kaip visi vaistininkai sako, įvairi ir subalansuota mityba.
0: Taip, nu, kiti negali suprasti, kaip mes ten tuos kotletus valgom užkeptus sūrio kokio nors arba dar kažko.
1: Bet aš puikiai suprantu, kad tikrai yra puikių šefų, kurie ir vegetariškai, ir veganiškai gali paruošti ir tikrai
0: yra
1: puikiai
0: puikių sugeba. Patiekalų fantastiško skonio, ten ypač kaip ten sūrį, kažkaip tai ten padaro su ten to, tai aš labai skanu.
1: Man
0: klausyk,
1: dar einam dešytės, kokios užkasto.
0: Pietus kaip ir artėja, jo.
1: O jūs pasiklausykite žinių ir kitą valandą dar būsime kartu.
2: Geriausia diena. Relax.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Partijų reitingė užtikrintai pirmauja konservatoriai. Už juos šiuo metu balsuotų kiek daugiau nei 16% respondentų. Naujoje Spinter tyrimo apklausoje, kurią skelbė Delfi, konservatoriai 7% lenkia socialdemokratus. Jų populiarumas sumažėjo kiek daugiau nei procentų. Į partijų reitingų trejetuką patenka Nemuno Aušra. Už ją balsuotų daugiau nei 8% respondentų. Būtina kartelė patekti į Seimą dar peržengtų liberalų sąjūdis bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Vienintelė Baltijos šalyse šaldytuvų gamintoja Snaigė stabdo restruktūrizavimą bei inicijuoja bankrotą. Pasak įmonės, stabdyti veiklą nuspręsta dėl nepalankios aplinkos rinkose, neaiškių veiklos testinumo perspektyvų ir nuostolingos veiklos. Šiuo metu įmonėje dirba 190 žmonių, jie gaus atleidimo lapelius. Lietuvos kosmoso startuolis Black Swan Space pritraukė 2,5 milijono eurų investiciją, kurią panaudos pardavimų didinimui plėtrai Jungtinėse valstijose bei pasiruošimui orbitoje išbandyti vystomą erdvėlaivių navigacijos sistemą, skelbia verslo žinios. Eismo tvarka dėl vieduko rekonstrukcijos keičiasi Panevėžyje, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Eismas nuo šiandien atnaujinamas Panevėžio stoties Pušaloto ir Marijonų gatvių žiedinė sankryža, bet dėl vieduko rekonstrukcijos uždaroma Pramonės gatvės atkarpa. Šioje gatvėje esantis viedukas bus uždarytas abiem kryptimis. Vairuotojai šiaurinės miesto dalies bus nukreipiami Pušaloto gatvė iki Kerbedžio gatvės, toliau Janonio gatvė iki žiedinės sankryžos, iš kurios galės grįžti į Pramonės gatvę. Dėl darbų nuo šiandien taip pat keičiamos 11 ir 13 autobusų maršrutų trasos. 13 maršrutų autobusai nebekursuos šiaurinė gatvė. Vieduko rekonstrukcijos projektą planuojama įgyvendinti per šiuos ir kitus metus.
0: Vilniuje šiemet sunaudotas rekordinis kiekis geriamojo vandens. Per 9 metų mėnesius Vilniaus miesto gyventojams ir įmonėms patiekta apie 28 milijonai kubinių metrų geriamojo vandens arba 6% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Vandens poreikio augimą sostinėje daugiausiai lėmė sparti miesto plėtra. Vilniaus kibirkštis po 12 metų pertraukos sugrįžta į moterų Eurolygą. Atrankos finale Vilnietės 81-62 nugalėjo Šoprono basket iš Vengrijos. Vilnietės varžysis Eurolygos A grupėje su Saragosos Casa Demon, Atėnų Atinaikos ir Basket Landes klubu iš Prancūzijos. Pirmasias rungtynes kibirkštis žais spalio 14 dieną namuose su Atinaikos.
2: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Šiuo metu šalyje 10-12 laipsnių šilumos. Įdienojus nepastoviai debesuota. Žemesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių vidutinio stiprumo. Sušils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: Serena. Gera Serena.
1: 9 minutės po 10 valandos. Labas rytas visiems, kurie galbūt prie relakso geros, smagios kompanijos, kuri klauso čia daug lietuviškos muzikos, prisijungia tik dabar. Studijoje čia Emilis ir Giedrius.
2: Švenčiame pasaulinę muzikos dieną. Šiandien kalbame ir apie tuos, kurie kartu su mumis švenčia.
1: Taip.
2: Aišku, ir varduvininkų yra tokių, kurie tikrai švenčia pasaulinę muzikos dieną. Štai vardiju visus iš eilės. Emanuelis, Remigijus, Teresė, Mantas, Mintė, Benigna, Arielė, Arielis, Arielius. Švenčia savo vardo dienas, sveikiname jūs, o ypatingai aš noriu pasveikinti vieną iš gražiausių Lietuvos vyrų, čia buvo įvairiausių ten rinkimų, Mantą Jankavičių.
1: Taip,
2: su jo vardo diena, taip, taip, nes jisgi ir ne tik, kad ir išoriškai, ir iš vidaus gražus žmogus, bet ir balsą fantastiškai skambantį turi. Tai Mantai, tau linkėjimai ir lygiai taip pat mūsų kolegai Remigijui, kuris po mūsų eteryje čia dažniausiai dirba, su vardo diena sveikinimai.
1: Remigijau, gražų vardą turi, gero tau eterio. O žinai, kam dar galim perduoti linkėjimus?
2: Kam?
1: Mūsų pareigūnams, nes Lietuvos kelių policijos diena šiandien yra minima, patruliams
2: tai
1: irgi linkėjimai.
2: Mes nuo pat ryto šitą dalyką jau prisiminėme, pasveikinome, tai mieli kelių policijos pareigūnai, ir patruliai grupiai,
1: ar ne, galim ir tiem.
2: Irgi su jūsų profesinė švente. Rytoj yra angelų sargų diena, o po to dar ir kriminalinės policijos diena. Čia spalio mėnesiui pareigūnai švenčių tikrai turės daug. Tai mes tikrai sveikinam dar kartą visus šiandien švenčiančius, net ir tą mažąjį savaitgalį, ketvirtadienį. Mes visą šią valandą dar būsim kartu.
3: Relax FM.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado batonėliams taip pat 25% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
6: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele žaliosios besėklės vynogės euras 29, saldainiai Rafaelo 4,29, o skintoms gėlėms taikoma 30% nuolaida. Maxima, tai ko reikia.
1: Relax FM.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Atlanta, paleist negaliu. Agnė Puleikytė, Naktis. Viktorija Rupeikytė, Dar kart.

0: Natalija Bunkė. Aš galiu. Gabrielius Vagelis nubučiuota. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Šiandien dieną prognozuosim pagal seną, gerą, bet naujai atgimusį kūrinį mergytei. Pamenat, Deivis tokia kažkada sudainavo, o džiazu perdainavo.
2: Dienos moto – greitis, meilė ir jokių stabdžių. Šiandien žvaigždės išmuša rutiną iš vėžių ir siūlo ruoštis staigiems posūkiams.
1: Įvykiai rutuliosis be stabdžių. Jei ilgai troškote to, kas atrodė nepasiekiama, nustokite laukti. Dabar yra tas momentas, kai negalima delsti, nes nereikia klausti, kas bus toliau.
2: Pilkos spalvos atšaukiamos. Šiandien jūsų pasaulis tampa daug spalvingesnis, o juokas garsesnis.
1: O žinotgi, visi mes ėjome ne tuo keliu ir darėme klaidų. Šiandien yra oficiali atleidimo sau diena. Jei padarysite dar vieną klaidą, nepykit ant savęs, tai progreso dalis.
2: Tai ir nustokit kentėti dėl smulkmenų, beprotiškai bijoti praradimų. Jeigu turite tikslą, svajonę ar mylimą žmogų, atiduokite visą save ir pasitikėkite procesu.
0: Dienos dainos prognozė.
3: Relax FM.

0: Nes kainos. O DeLonghi kavos aparatai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite. Ir Ermitažas LT.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
2: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
1: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: O, naujas televizorius.
5: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
4: Tik kiek suploji?
5: 99 eurus.
4: Už 55 colių Samsung?
5: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
4: Kambarioko neieškai?
6: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu klijams ir klijuojančioms putoms Penosil iki 35, o grindų dangoms iki 55% mažesnės kainos. Moki veži.
7: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Biletai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
8: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Korupcijos byloje įtariamam Sauliui Skverneliui taikoma kardomąją priemonę prokuratūra sušvelnino, dėvėti apykojas parlamentarui nebereikės. Jam vėl galios rašytinis pasižadėjimas neišvykti, toliau bus taikomas draudimas bendrauti su tam tikrais asmenimis, taip pat skirta ir nauja kardomąją priemonę – piniginis užstatas. Naujausiame partijų reitinge užtikrintai pirmauja opoziciniai konservatoriai, už juos dabar balsuotų 16% apklaustųjų, antrą vietą užimantys socialdemokratai surinktų mažiau nei 9% balsų. Maždaug 0.5% nuo jų atsilieka trečioje vietoje esantys aušriečiai, rodo Spinter tyrimo apklausa, jos rezultatus skelbė Delfi. Įtikinama pergalė prieš Andoros nacionalinę komandą pasiekė Lietuvos vyrų futbolo rinktinė. Mūsiškiai vakar draugiškose rungtynėse Kaune varžovus pranoko rezultatu 3-0. Sekmadienį Lietuviai svečiuose sužais tautų lygos rungtynės su Azerbaidžano rinktinė, su kuria namie sužaidė 1-1. Tiek kol kas išsamio žinios, 11.
1: Klausyčiau ir klausyčiau tokių orų prognozių, kokios yra dabar.
2: Puikūs orai numatomi šiandien. Diena bus nepastoviai debesuota, be žymesnio lietaus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių įdienojus. Rytoj, taip pat šeštadienį, be lietaus, rytoj šils iki 17.21, šeštadienį 16.21 laipsnių.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.

0: Neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Svačių kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT. Yeah.

0: Su gimtadieniu sveikinsime Irmą, kuriai linkėjimus ir apkabinimus siunčia jos kolegos.
1: Labas rytas, Irma.
2: Labas rytas.
1: Šampano staliuko vadybininkas skambina. Norėčiau pasiteirauti, kur mes galim privežti čia užsakytas jums.
2: Į kairius.
1: Į kairius, gerai. O adresą gal galėtumėt ten patikslinti, kuri ten gatvė?
2: Saldovės.
1: Aha, viskas aišku, gerai. O kurią valandą galima privažiuoti, kada jūs būsite su kolektyvo? Aš kaip suprantu, čia kolektyvas užsakė.
2: Oi, tai gal tada geriau vakarop vis tiek gal. Vakaro? Jau šampaną, tai gal tada geriau vakare jo.
3: Mes alkoholinį, žinokit,
1: tai galim užkeisti, į kitą.
2: Tai vis tiek gal palikim vakarui.
3: Ne, tai vakarui, žinokit, su šituo, kur mum užpirktas, tai jau neišeis.
1: Tai neišeis, žinokit, jau čia dabar, arba dabar, arba niekada.
2: Tai tada dabar.
3: Teisingai, dabar va ir vežam. Tiesiai iš Šiaulių pašone, vežam jums iš Vilniaus, iš Laisvės prospekto, iš Relakso Giedrius ir Emilis, sveikinimus su gimtadieniu.
2: Wow, ačiū labai.
3: Na, jau ten visais kitais reikalais, tai jūsų bendradarbė, aš nebejoju, pasirūpins, o pati, kurgi čia lakstot?
1: Aha, kur važiuoja?
2: Na, truputį su reikalais važiuoju su vaikučiu.
3: Ai, ai, ai, tai tikimės, kad tie reikalai ir tie rūpesčiai neuž šitos dienos svarbumo ir šventimo, o mes, kad jums tos nuotaikos būtų dar daugiau, tai pridedam ir linkėjimus, kurių čia atsiųsta tikrai pusę puslapio.
1: Linkiam ir toliau spinduliuoti gerą nuotaiką ir neprarasti savo žavingos energijos. Linkim visų svajonių išsipildymo, meilės ir kuo daugiau nepamirštamų akimirkų.
3: O čia dar ir šūkis yra parašytas. 1, 2, 3 ir ma pavarys.
1: Yeah.
2: Geras, ačiū labai.
3: Ar kokybiška šitas sveikinimas?
2: Labai.
3: Tai žinokit, jums sveikinimus ir siunčia. Na čia jau įvardykit pati kas.
2: Tai turbūt kolegos iš kokybės skyriaus.
3: Tai.
1: Klausykit, Irma, mes svarstėm su Giedrium, ką jūs ten kontroliuojat, kokią kokybę, kokio nors gamybės.

0: klausyk, va tokiu ritmu norisi pabaigti laidą, va taip, va supranti, taip pasišokinėjai.
1: Ispanišku ritmu, tikrai, čia netgi sakyčiau, kad palauk, Juanesas iš Kolumbijos, ar ne?
0: Ne, iš Venesuelos. Nesvarbu.
1: Tai va, tai, o kaip reikia atsakyti ispaniškai iki pasimatymo?
0: O, jau čia tu manęs neklausk, visiškai ne mano kalbos čia.
1: Na va, nes čiau itališkai, pavyzdžiui, tai reiškia
0: ir, labas,
1: ir pasisveikinimo ir atsisveikinimo, jo, ir arrivederči iki pasimatymo, jo. O kaip ispaniškai, nu ir pamiršau, visiškai.
0: Nu, tai senas žmogus esi, šiandien
1: žodžiu,
0: tik tavo dieną atšventėm.
1: Tu man sakai, bye, tu man sakai, palieku tave, tai bet palieku neilgam, lygiai taip pat kaip ir Emilis, mes jūs paliekame tik iki rytojaus, o iki to laiko jūs galite rašyti laiškus, jeigu norite pasveikinti taip savo artimuosius su gimtadieniais, nepatingėkit brūkštelti ir kągi jūsų artimieji veikia, kuo užsiima, kaip juos galėtume šiek tiek prigauti ir nustebinti.
0: Rytoj jūsų laukia vėl 4 ryto skambučiai, o mes kartu su jumis susitiksime nuo maždaug 6:30.
1: Prisiminiau ir kaip ispaniškai. Adios.
0: Adios.
1: Iki.
0: Ate, iki. Pa, pa, pa, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra

Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Prokuratūra sušvelnino kardomąją priemonę Seimo nariui Sauliui Skverneliui. Jam nebereikės dėvėti apykojės, bet paskirtas užstatas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Skvernelis yra įtariamasis valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. Vilniuje prasidėjo didžiausia šiuolaikinio meno mugė Baltijos šalyse Art Vilnius. 4 dienų mugė dalyvauja 70 šiuolaikinio meno galerijų, vyks tarptautinės kultūrų, instaliacijų ir performansų paroda, bus rengiami pokalbiai, diskusijos, edukacinės programos, veiks jaunojo kolekcininko stendas. Šiuo metu mugės akcentas 3 sostinių – Vilniaus, Varšuvos ir Vienos, bendros istorinės patirtys ir šiuolaikinio meno scena. Vienintelė Baltijos šalyse šaldytuvų gamintoja Snaigė stabdo restruktūrizavimą bei inicijuoja bankrotą. Pasak įmonės, stabdyti veiklą nuspręsta dėl nepalankios aplinkos rinkose, neiškių veiklos testinumo perspektyvų ir nuostolingos veiklos. Šiuo metu įmonėje dirba 190 žmonių, jie gaus atleidimo lapelius. Kelių rinkliavos nesumokėjusius pažeidėjus Lietuvos keliuose fiksuos beveik 220 naujų kamerų. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Vežėjams skirta elektroninės kelių rinkliavos sistema Via Tol pradės veikti nuo sausio. Ruošiantis sistemos startui, bendrovė Via Lietuva plečia eismo kontrolės kamerų tinklą mokamose šalies keliuose. 2027 metais Lietuvos krašto keliuose bus įrengta 216 naujų eismo kontrolės kamerų, kurios fiksuos kelių rinkliavos nesumokėjusius pažeidėjus. Šiuo metu valstybinės reikšmės keliuose veikia apie 450 stebėjimo taškų. Įrengus naujas kameras, Via Tol sistema iš viso naudos beveik 670 stebėjimo taškų. Skelbiama, kad naujos kameros bus įrengtos 125 vietose, jų įrengimas kainuos 2 milijonus eurų.
0: Nuo šiandien asmens identifikavimo Smart ID paskyros Lietuvoje nebebus galima registruoti naudojant asmens tapatybės kortelę ir kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą paskyrą bus galima susikurti tik naudojant mobilųjį parašą Mobile ID arba banko skyriuje. Programėlė Lietuvoje naudojasi per 1 milijoną 800 tūkstančių gyventojų. Po 15 metų pertraukos į Europos taurę sugrįžė Šiaulių krepšininkai, pirmose sezono rungtynėse 74-71 nugalėjo Londono Lions klubą. Lietkabelis taip pat startavo pergalę. Panevėžiečiai 75-72 nugalėjo Sarajevo Bosna krepšininkus. Lietuvos futbolo rinktinė vakar vykusiose draugiškose rungtynėse užtikrintai 3-0 nugalėjo Andoros rinktinę.
2: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Šiuo metu 13-14 laipsnių šilumos. Įdienojus nepastoviai debesuota, žemesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių vidutinio stiprumo. Sušils iki 17-22 laipsnių.

energingų šokių muzikos ritmų mes keliaujame per šį ketvirtadienį. Labas visiems įsijungusiems radio stotį Relax FM. Iš jos studijos šią gražią saulėtą ir šiltą dieną sveikinosi aš Remigijus. Tikiuosi, kad ir jūsų galvose šiandien tik tai šviesios pozityvios mintis ir jūsų gyvenime tamsių debesų nėra. Linkime visiems geros dienos ir geros nuotaikos. Leiskite šį ketvirtadienį kartu su mumis ir su tais atlikėjais, kurie nekantrauja su jumis pasidalinti savo kūrybą.

0: Reklama.
1: Kraunams, kad nupusi vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovete euras 99. Maksima, tai ko reikia.
2: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: Toni, už elektrą sumokėjai?
4: Sumokėjau.
3: Už dujas?
4: Sumokėjau.
3: Vandenį?
4: Irgi sumokėjau.
3: O už tele 2?
4: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
5: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antrą nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popierinį rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
10: Esu varlėje.
11: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo net 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbonas sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
12: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. You're my heart, you're my soul. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

19 minučių po 11 valandos šiuo metu šalyje. Netrukus prisiminsime vieną dainą, kuri mūsų tope pasirodė labai gerai ir užėmė aukštas pozicijas. Už šią dainą mūsų klausytojai labai aktyviai balsavo ir prisidėjo prie to, kad mūsų tope šis kūrinys išsilaikytų net 10 savaičių. Tai bus Picasso daina paskutinį kartą ir aš spėju, kad savo koncertų metu šią dainą jie atlikinėja kažkur pasirodymo pabaigoje. Oaks.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele avokadai €75. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done 3,49. O dvi pakuotės karštai rūkytų dešrelių tarčinski kabanosi 2,99. Maxima, tai ko reikia.
1: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Valymo reikmenims iki 50. Mėgamojo tekstiliai rankšluošiams iki 50. Tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O skalbyklės ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
3: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
4: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
3: Nieko sau.
5: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
6: Tik atsinešiai?
7: Aha. Ką tik privežė? Žiūrė.
6: Generuotik, taip tu visi užsinorės.
7: Bet tai koks žalias?
6: Paslėp, tu visi pradės prašyt. Skaniai atrodo, galima dar mažą, negi gaila.
7: Tai imk tą agurkėlį, nesiskundė.
6: Gerai.
8: Spilva, tobulai trašku.
9: Nu, pasiruošiai nuo jam sezonui.
10: Mokyklai?
9: Kokiai mokyklai, krepšinis prasideda.
10: Mes namie neturim televizoriaus.
9: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
11: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaidą. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaidą. Lidl vertė.
12: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
13: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
14: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
15: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Galbūt tai ir tarp mūsų klausytojų yra tokių, kurių meilės istorija būtent autobuse ir prasidėjo. Jovitos dainos 64-ame autobuse mes ką tik pasiklausėme. Šis kūrinys pratėse mūsų ketvirtadienio programą. 5:05 šiuo metu Lietuvoje po truputėlį judame link pietų pertraukos.

Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Oda prarado stangrumą, o plaukai silpnesni? Sapiens jūrinis hidrokologenas, dienos porcijoje 10 gramų kologeno, hialurono rūgštis ir biotinas, padedantis palaikyti normalią plaukų būklę. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
6: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukuose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
7: Pagaliau spalio pirmoji, kurios visi taip laukia. Tarptautinė kavos diena. Ir ta proga Viada degalinėse šiandien kava nemokamai. Žinoma, tik su Viada plus kortele. O jei jos neturi, parsisiųsk Viada programėlę ir virtualią kortelę gausi nemokamai. Juoda latė kapučino moka nemokamai. Nemokama kortelė, nemokama kava spalio pirmąją. Viada, apsimoka sustoti.
8: Prisimink, aš visą tą šalą.
9: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
10: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
11: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
9: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
11: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
12: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
13: Kaip pavargau?
14: Nuo ko?
13: Nuo nieko neveikimo.
15: Čiumpam Parksaids ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo antgalių rinkinys. Tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu. Tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija. Tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio. Spalio pirmosios. Lidl vertė.
16: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Šiandien 19 valandą tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
17: Relax FM.

Viena iš žemaitukų sėkmės priežasčių yra ta, kad klausantis jų dainų, kartais atrodo, kad šis kūrinys yra parašytas apie tave ir apie tavo gyvenimą. Kodėl tu nori? Taip vadinasi daina, kurios mes ką tik pasiklausėme. 10 minučių lieka iki vidurdienio, tuomet išgirsite pačias naujausias žinias, jose aktualiausia informacija apie pirmosios spalio dienos įvykius. Po to tęsime laidą Dienos Asorti ir joje būtinai pasiklausysime Adomo Vyšniausko, Marijono, Roko ir Lauryno dainų. Šiems vyrams kompaniją palaikys ir Katažina. Sugrosime jos dainą, kuri turėtų labai aktualiai nuskambėti tiems, kurie ruošiasi švęsti savo 40-metį arba jį neseniai atšventė.

0: Реклама.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
2: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje vidurdienis. Prokuratūra sušvelnino kardomoje priemonė Seimo nariui Sauliui Skverneliui. Jam nebereikės dėvėti apykojas, bet paskirtas piniginis sustatas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Skvernelis yra įtariamasis valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. Partijų reitingė užtikrintai pirmauja konservatoriai. Už juos šiuo metu balsuotų kiek daugiau nei 16% respondentų. Naujoje Spinter tyrimo apklausoje, kurią skelbė Delfi, konservatoriai 7% lenkia socialdemokratus. Jų populiarumo sumažėjo kiek daugiau nei procentų. Į partijų reitingų trejetuką patenka Nemuno Aušra. Už ją balsuotų daugiau nei 8% respondentų. Būtina kartelė patekti į Seimą dar peržengtų liberalų sąjūdis bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Emocinio atsparumo stiprinimo mėnesių spalį skelbė Lietuvos Raudonasis Kryžius. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Nemokamose užsiėmimuose galima dalyvauti šį mėnesį. Juose bus mokoma atpažinti emocijų poveikį kūnui ir gebėjimui reaguoti krizėje, supažindinama su praktiniais patarimais ir metodais, kaip valdyti savo emocijas, esant stresą ar įtampą keliančioje situacijoje, ko nedaryti, teikiant emocinę pagalbą šalia esančiam ir kaip pagerinti miego kokybę. Specialistų teigimu, emocinis atsparumas nereiškia, kad žmogus niekada nepatiria streso, nerimo ar nuovargio. Tai labiau gebėjimas pastebėti, kas su juo vyksta, laiku sustoti, pasirūpinti. Savimi. To galima mokytis. Registruotis nuotolinėms edukacijoms galima Raudonojo Kryžiaus interneto svetainėje.
0: Visoje Lietuvoje prasideda nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė. Trečius metus iš eilės bus organizuojama per 1300 įvairių veiklų ir renginių seniorams. Šiemet prie iniciatyvos prisijungė savivaldybės, muziejai, teatrai, bibliotekos, gydymo įstaigos ir kitos organizacijos. Lietuvos kosmoso startuolis Black Swan Space pritraukė 2,5 milijono eurų investiciją, kurią panaudos pardavimų didinimui, plėtrai Jungtinėse valstijose bei pasiruošimui orbitoje išbandyti vystomą erdvėlaivių navigacijos sistemą, skelbia verslo žinios. Vilniuje prasidėjo didžiausia šiuolaikinio meno mugė Baltijos šalyse Art Vilnius. 4 dienų mugė dalyvauja 70 šiuolaikinio meno galerijų, vyks tarptautinės kultūrų, instaliacijų ir performansų paroda, bus rengiami pokalbiai, diskusijos, edukacinės programos, veiks jaunojo kolekcininko stendas. Šiuo metu mugės akcentas – 3 sostinių – Vilniaus, Varšuvos ir Vienos, bendros istorinės patirtys ir šiuolaikinio meno scena. Šiuo metu šalyje giedra 15-17 laipsnių šilumos. Šiandien nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių vidutinio stiprumo, sušils iki 17-22 laipsnių.

Čia gražią šiltą ir saulėtą dieną. Labas visiems, tarė radio stotis Relax FM. Ko gero ir didžiausi paniureliai ir bambekliai šiandien yra visai neblogai nusiteikę ir su jais yra malonu leisti laiką. Tikimės, kad jums yra malonu leisti laiką besiklausant mūsų grojamų dainų. Stengiamės, kad tai būtų linksmi ir nuotaika keliantis kūriniai. Būtent toks yra Justo Patch. Tiek to, ši daina netrukus pratęs mūsų programą. Viena.

0: Reklama.
1: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina biletai.lt. Turo draugas Relax FM.
2: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
3: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
5: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
6: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
9: Tik be pavydo scenų.
10: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
11: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai Ekoš Ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
12: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
13: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo net 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbono sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.

0: Laiko mašina.
1: Jeigu grupė ABBA nebūtų išleidusi jokių kitų dainų, tik Dancing Queen, ir to būtų užtekę, kad šis kolektyvas patektų į populiariosios muzikos istoriją, ši daina yra tikra klasika ir jos klausomės rubrikoje Laiko mašina.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakar su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Šiandien 19 valandą tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
2: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.

Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi ibuprom, renkuosi laisvę.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tu borau. TOBORROW. Tuborau.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
3: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, draugų rato nariams 9 kg talpos LG džiovyklė dabar tik už 699 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
4: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai, lapkričio 6 – Panevėžys, lapkričio 7 – Klaipėda, lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

0: 3.
1: Šiek tiek po pusės pirmos šiuo metu Lietuvoje, netrukus sužinosime, kokios trys lietuviškos dainos šį ketvirtadienį mūsų klausytojams yra arčiausiai širdies ir kurioms dainoms mūsų klausytojai yra parašę pačius aukščiausius pažymius. Mūsų eteryje skambančias dainas jūs turite galimybę įvertinti mūsų svetainėje relaxfm.lt. Ir pradedame nuo dainos, kuri yra trečioje vietoje ir tai yra Milenos Šią naktį.
0: Trečia vieta.

0: klausantis šios Natalijos Bunkės dainos norai, visuomet pagalvoju, ar dar yra tokių dalykų, kurių Natalija savo negalėtų leisti ir tokių norų, kurių ji negalėtų išpildyti. Ko gero, ne per daugiausiai. Ši daina šiandien gero apetito top 3-tuke užima antrąją vietą.
1: Pirma vieta.
0: O pirmoje randame Arono Švilpausko dainą Meilė baigėsi vasarą. Šią dainą jis sugalvojo vidurį nakties grįždamas iš renginio. Tuo metu jį aplankė mūzos ir gimė štai ši melodija, kuri šiandien gero apetito top 3-tuke užima pirmąją vietą.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Dėmesio. Biletai brangsta nuo šio pirmadienio. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
6: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.
7: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
8: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
9: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.

ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras. Lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai kakava.lt. Relax FM.

Vos 7 minutės lieka iki 1 valandos. Dar viena radio stoties Relax FM programos valanda priartėjo prie pabaigos. Ir joje iš tiesų galima buvo pasidžiaugti tomis dainomis, kurios skamba eteryje. Nemažai gerų emocijų keliančios dainos mūsų programoje skambės ir tarp 1 ir 2 valandos po pietų. Muzikinę popietę mes pradėsime su štai tokiais atlikėjais. Jums padainuos grupė 2 Tadas, Paulina Paukštaitytė. Taip pat išgirsite ir štai šią labai daug energijos savyje turinčią dainą.

XFM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Jungtinių valstybių prezidento administracija kitą mėnesį Lenkijoje vyksiantį NATO šalių susitikimą nepakvietė keleto svarbių sąjungininkių, skelbia portalas Politiko, tarp jų Britanija, Prancūzija, taip pat Baltijos šalys. Kai kuriems diplomatams kilo klausimų, kodėl jos paliktos nuo šalyje, nors gynybai skiria daug lėšų ir alijansė atlieka svarbų vaidmenį, Baltieji rūmai ir Pentagonas padėties nekomentuoja. Tuo tarpu Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuza sako problemos dėl Lietuvos nepakvietimo į NATO susitikimą neižvelgiantis, nes šiuo metu stiprinama Šiaurės frontas, o rytiniam alijanso flangui priklausančios Baltijos valstybės ateityje galėtų būti įtrauktos į atskiras konsultacijas. Tuo metu šio komiteto vicepirmininkas, konservatorius Žygimantas Pavilionis, mano, kad mūsų šalis praranda diplomatinės pozicijas. Politikas susimena, kad dabartinės valdžios prioritetas yra Pekinas, o ne Vašingtonas, Briuselis ar net Varšuva. Neparlamentinė regionų partija šiurkščiai pažeidė įstatymą, kai nuomojasi automobilį iš partijos nario Vytauto Kamblevičiaus, paskelbė vyriausių rinkimų komisija. Ji pripažino, kad tokiu būdu partija panaudojo nepagal paskirtį apie 45 tūkstančius eurų valstybės skirtų lėšų, dalį automobilio nuomos išlaidoms, dalį degalams apmokėti. Taip pat pažeidimų VRK pripažino 76 tūkstančių eurų pavedimus minėtam Kamblevičiui. Šios finansinės operacijos nebuvo pagristos apskaitos dokumentais. Apie pažeidimus bus informuota mokesčių inspekcijas, TT ir generalinė prokuratūra. 9 iš 10 žmonių mano, kad valstybės pensijos jiems senatvėje nepakaks. Tuo pat metu beveik 2 iš 3 gyventojų papildomai senatvėj niekaip nekaupia, rodo bankininkų sakymo Norstat atliktas tyrimas. Tik kas ketvirtas apklaustasis mano, kad pasitraukusiai iš antros pakopos sistemos pradės nuolat kaupti patys. Banko duomenimis nuo šių metų liberalizavus antros pakopos pensijų kaupimo sistemą, iš jos per pusmetį pasitraukė apie 45% visų dalyvių. Iš jų maždaug pusė lėšas išleido vartojimui arba išsigrynino ir tik mažiau nei 5% jas įdarbino. Nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė prasideda visoje Lietuvoje. Išsamiau Kęstutis Ivanskas.
1: Seniorams numatyta daugiau nei 1300 įvairių veiklų ir renginių. Šiemet prie iniciatyvos prisijungė 57 Lietuvos savivaldybės, taip pat muziejai, dailės galerijos, teatrai, bibliotekos, gydymo įstaigos, visuomenės sveikatos biurai, bendruomenės ir kitos organizacijos. Šios socialinės apsaugos ir darbo ministerijos trečius metus rengiamos iniciatyvos tikslas – siekti, kad amžėjimas būtų orus ir aktyvus. Spalio pirmoji yra tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Šią dieną skatinam atkreipti dėmesį į senėjimo problemas, pagyvenusių žmonių gyvenimo sąlygas, ugdyti jaunų žmonių pagarbą senyvo amžiaus žmonėms.
0: Apie orus. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį rytą vietomis rūkas, bus 4-9, pajūryje apie 12 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Tuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 16-18 laipsnių.

Disko skambesys ir šiais laikais yra ganėtinai madingas ir į disko epochą nusikelia nemažai šio laikinių žvaigždžių. 9 minutės po 13 valandos šiuo metu Lietuvoje jūs klausotės radijos stoties Relax FM, prasideda mūsų muzikinė popietė, joje ir toliau šaunias dainas dėliosiu aš Remigijus, tikiuosi, kad mūsų parinkti kūriniai prisidės prie to, kad pirmoji spalio diena jums būtų labai sėkminga ir įsimintina.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortelė Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Mėsainį su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
2: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų aleskinių menkių filė be odos – tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių – tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
5: Švara nekantriausiems. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida MIDI plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
6: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele žaliosios besėklės vynogės euras 29. Saldainiai Rafaelo 4,29. O skintoms gėlėms taikoma 30% nuolaida. Maxima – tai, ko reikia.
1: Radio stotis Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Per savo ilgą ir labai turiningą gyvenimą dainininkė Cher yra patyrusi ir labai skaudžių išgyvenimų ir netekčių, ir ko gero visą šią patirtį jis sudėjo į dainą, kurios mes netrukus pasiklausysime. Ji vadinasi Strong Enough ir šio kūrinio mes klausomės rubrikoje Laiko mašina. Net nebejoju, kad šis kūrinys daugelį žmonių yra padėjęs išgyventi kokią nors sunkesnę dieną.

0: reklama.
1: Virimo dienos senukuose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrinė orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. Obeko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Hallo. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.

0: kavinukams ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
1: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.

relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Taigi pusė dviejų šiuo metu šalyje ir tokiu metu kiekvieną darbo dieną mes jūs kviečiame pasiklausyti rubrikos Sveiki patarimai ir joje šį kartą pakalbėsime apie tam tikrus pokyčius mūsų sveikatos sistemoje, kurie įsigalioja būtent nuo šiandien.
1: Sveiki patarimai.
0: Nuo spalio pirmosios dienos poliklinikose įsigalioja pokyčiai. Dalį šeimos gydytojų atliekamų funkcijų perims slaugytojai. Jie galės skirti kai kuriuos kraujo tyrimus, įvertinti ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis sergančius pacientus ir tam tikrais atvejais paskirti gydymą. Pokyčių iniciatoriai teigia, kad pacientas dėl to tik išloš, esą medikų konsultaciją galės gauti greičiau. Be to, šeimos gydytojams liks daugiau laiko sudėtingiems atvejams. Tiesa, daliai gyventojų kyla klausimų, ar dėl to nenukentės gydymo kokybė. Atvykus į polikliniką, pacientas bus nukreiptas arba pas šeimos gydytoją, arba pas slaugytoją. Pacientai ateina per registratūrą, tad pirminis filtras įvyksta ten. Ar žmogui užtenka slaugytojo, ar reikia pas gydytoją, sako ligoninių atstovai. Pacientas galės kreiptis į gydymo įstaigą, greičiau gauti paslaugą, o gydytojas daugiau dėmesio suteiks sudėtingiesiems atvejams. Nuo šiol slaugytojai galės skirti gripo COVID-19 testus, pratesti lėtinių ligų vaistų receptus, kviesti pacientus profilaktiniams patikrinimams. Nuo šiol jų kompetencijos bus platesnės, jie galės skirti ir daugiau tyrimų. Daugiau atsakomybės slaugytojams atiteks ir vertinant pacientus sergančius ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis. Kai kuriais atvejais išplėstinės praktikos slaugytojai galės paskirti ir gydymą. Vis dėlto slaugytojų asociacija pokytį vertina ne vienareikšmiškai. Pasak jos atstovų, slaugytojai sulaukė didesnio pripažinimo, tačiau kyla klausimų, ar visų darbuotojų kompetencijų tam pakaks.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
2: Taip.
1: Be chemikalų.
3: Be jokių priedų.
1: Gerai. Lidl.
4: Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Lidl verta.
6: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
7: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
8: Tony, už elektrą sumokėjai?
9: Sumokėjau.
8: Už dujas?
9: Sumokėjau.
8: Vandenį?
9: Irgi sumokėjau.
8: O už tele 2?
9: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
10: Hanu.
11: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
12: Mėsainį su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
13: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, LSN draugų rato nariams 8 kg talpos Hisense džiovyklė tik už 459 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
14: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o papirinį rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
15: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
16: Si, senjor, kol laukiu pagalbos, studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
15: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
17: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu Angel akumuliatoriaus ir kroviklio komplektas tik 1 €, o akmens masės ir keraminės plytelės iki 55% pigiau. Realu.

0: Na, iš temų, kuri anksčiau ar vėliau tampa aktuali daugelį žmonių, o tiems, kurie kaip tik ieško šio laikiško sprendimo, Livol, geros savijautos meistrai iš Danijos, turi naujieną. Livol augalų steroliai. Tai aukštos kokybės ekspertų sukurtas augalinės kilmės maisto papildas su augalų steroliais, bei vitaminu B1, kuris kartu padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Sudėtyje didelis augalinių sterolių kiekis, net iki 2,4 gramo per parą. Livol augalų steroliai – tai inovatyvus būdas, kuris padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje, o teigiamas poveikis pasiekiamas suvartojant ne mažiau kaip 0,8 gramo augalų sterolių per parą. Visą spalio mėnesį lojaliems klientams taikoma 40% nuolaida perkant fizinėse eurovaistinės vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete eurovaistinė.lt. Tai maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, produktas neskiriamas žmonėms, kuriems nereikia kontroliuoti cholesterolio kiekio kraujyje.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Jungtinių valstijų prezidento administracija į kitą mėnesį Lenkijoje vyksiantį NATO šalių susitikimą nepakvietė keletos svarbių sąjungininkių, skelbia portalas Politico. Tarp jų Britanija, Prancūzija bei Baltijos šalys. Baltieji rūmai ir Pentagonas padėties nekomentuoja. Tuo tarpu Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako problemos dėl Lietuvos nepakvietimo į NATO susitikimą neižvelgiantis, nes šiuo metu stiprinama Šiaurės frontas, o rytiniam alijanso flangui priklausančios Baltijos valstybės ateityje galėtų būti įtrauktos į atskiras konsultacijas. Tuo metu šio komiteto vicepirmininkas, konservatorius Žygimantas Pavilionis, mano, kad mūsų šalis praranda diplomatines pozicijas. Per Rusijos atakas Ukrainoje pastarąją parą iš jų sužuvo mažiausiai 6 civiliai, beveik 40 buvo sužaloti Chersono, Dnipropetrovsko, Nikopolio, Mykolaivo, Sumų ir kitose srityse. Dėl Rusijos smūgių Ukrainos energetikos infrastruktūrai keliuose regionuose nutrūko elektros tiekimas. Atakuotas ir Kijevas. Sostinėje du rusų dronai smogė svarbiam miesto tiltui, jungiančiam rytinę ir vakarinę Kijevo dalis. Eismą juo teko laikinai uždaryti. Seime skinasi kelią prezidento siūlymas įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Projektui pritarė Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas, jį dar svarstys biudžeto ir finansų komitetas, o tuomet siūlymas grįš į Seimo salę, planuojamas spalio 8-ąją. Čia, pasak politikų, tikėtina didelė diskusija. Anot prezidentūros, esant dramatiškai padėčiai kuro rinkose, degalų kainos būtų nustatomos kasdien ir skelbiamos ryte. Tai leistų nukreipti naudą vartotojams. Tačiau projektą kritikuoja verslo ir konkurencijos tarybos atstovai. Be kita ko žvelgiama rizika susidurti su degalų trūkumu. Antroje spalio pusėje Lietuvos geležinkeliai pradės vežti keleivius naujais šveicariškais traukiniais. Jie pirmiausiai kursuos maršrutais Vilnius Kaunas ir Vilnius Trakai, o antroje rudens pusėje, kai bus galutinai elektrifikuota visa linija ir maršrutu Vilnius Klaipėda. Į Lietuvą jau atvyko 13 iš 15 užsakytų naujų traukinių, 7 elektriniai ir 6 bateriniai, galintys kursuoti ir neelektrifikuotose ruožuose. Pastarieji pradės kursuoti gruodį tarp Kauno, Radviliškio, Klaipėdos, Vilniaus ir Varėnos. Vilniaus kibirkštis po 12 metų pertraukos sugrįžta į moterų Eurolygą. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Vieta Eurolygoje po ilgos pertraukos vilnietėms užtikrino pergalį atrankos finale prieš Soprano Basket krepšininkės iš Vengrijos 81-62. Prieš 12 metų kibirkštis Eurolygoje pasiekė 3 pergalės ir į kitą etapą nepateko. O šių metų turnyre vilnietės varžysis A grupėje su Saragosos Casa Demon, Atėnų Atinaikos ir Basket Landes klubu iš Prancūzijos. Pirmasias rungtynės kibirkštis žais spalio 14 dieną namuose su Atinaikos. Aukščiausias Lietuvos moterų klubinis pasiekimas Europoje – Lietuvos Telekomo iškovoto trečia vieta Eurolygoje 2006-aisiais.
0: Apie orus. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis tikėtinas rūkas bus 4-9, pajūryje apie 12 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 18-19 laipsnių.

Dar vienas pozityvumo saliutas nugriaudėjo radio stoties Relax FM eteryje. Pasiklausėme dainos apie tai, kad gyvenimas yra nuostabus. 7:14 šiuo metu Lietuvoje. Džiugu, kad šį ketvirtadienį esate kartu su mumis. Ko gero, daugeliu šiandien ganėtinai sunku yra nusėdėti savo darbo vietose, mintis skrajoja kažkur padebesiais ir norėtųsi šią gražią dieną praleisti kažkur lauke. Linkime visiems geros popietės ir pakilios nuotaikos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo net 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbonas sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle net 30% nuolaidė. Lidl vertė.
5: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
6: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
7: Švara nekantriausiems. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida MIDI plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
10: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Moki Veži lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
11: Visos Kauno Žalgirio, visos Vilniaus Ryto, visos Panevėžio Lietkabelio, visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
13: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.

0: Laiko mašina.
1: Čia relaksė mes kartais mėgstame iškapstyti kokią nors įdomesnę, retesnę ir rečiau skambančią kokios nors labai žinomos ir populiarios dainos versiją. Netrukus pasiklausysime, kaip Bonnie Tyler sudainavo savo didelį hitą dainą Total Eclipse of the Heart su prancūzų dainininke Karin Anton.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakar su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Šiandien 19 valandą tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele avokadai €75. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done 3,49. O dvi pakuotės karštai rūkytų dešrelių Tarčinski kabanosi 2,99. Maxima, tai ko reikia.
1: Toni, už elektrą sumokėjai?
2: Sumokėjau.
1: Už dujas?
2: Sumokėjau.
1: Vandenį?
2: Irgi sumokėjau.
1: O už tele 2?
2: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
3: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
4: Naujausi Apple įrenginiai jau Varlė LT. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė LT.
5: Esu Varlėje.
6: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
7: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
8: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
9: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
10: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos populiariausios muzikos pasaulio. Viena ryškiausių Lietuvos muzikos žvaigždžių, Džordana Butkutė, skelbė apie išskirtinį koncertą Lietuvos popscenos karalienė kviečia gerbėjusi romantiškiausią metų pasimatymą vasario 12 dieną Palangos koncertų salėje. Ten įvyks meilės dienai skirtas šou. Šiandien, kai pasaulis švenčia tarptautinę muzikos dieną, populiariosios muzikos gerbėjai sulaukė ypatingos Džordanos dovanos pranešimo apie koncertą tiems, kurie myli ar ieško meilės. Vasario 12 dieną Palangos koncertų salėje specialiai šiam vakarui dainininkė su gyvo garso grupe ruošia programą, kuri sujungs laiko patikrintus atmintinai dainuojamus hitus ir jautres meilės balades. Jauna atlikėja Akvilė Staražinskaitė šiandien pristato naują kūrinį Horizontai. Muzika jos gyvenime atsirado dar vaikystėje, vos pradėjusi lankyti mokyklą, Akvilė įsitraukė į muzikinius būrelius, konkursus ir įvairius pasirodymus. O šiandien pati kuria dainas, filmuoja jų vaizdo klipus ir koncertuoja įvairiose Lietuvos šventėse. Naujasis kūrinys Horizontai apie jausmą, kuris išlieka netomet, kai atrodo, jog viskas aplink yra nutolę. Ši daina šios dienos relaxe FM muzikinė premjera.

0: Reklama.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.
2: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.

Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sūreliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima – tai, ko reikia.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: žiniasklaida ir mes.
1: Vairuotojai Klaipėdoje prieš keletą metų 2 mėnesius vis strigo Kauno gatvės ir Šilutės plento sankryžoje. Po rekonstrukcijos pradėję veikti šviesoforai turėjo pagerinti eismą, bet nutiko priešingai. Formavosi spūstis, vairuotojai gaišo laiką, eikvojo degalus, nervinosi. Priekaištų turėjo ir šalia esančio policijos komisariato pareigūnai. Šviesoforai trukdė jiems skubėti į iškvietimus. Savivaldybės specialistai apie problemą žinojo. Buvo svarstomi įvairūs sprendimai, tačiau realių pokyčių miestiečiai nesulaukė. Tuomet istorijos ėmėsi dienraščio Klaipėda žurnalistai. Savivaldybės transporto skyrius pripažino, kad eismo organizavimą šioje sankryžoje tobulinti reikia ir pažadėjo imtis veiksmų. Paaiškėjo, kad pakanka nesudėtingo pokyčio. Reikia papildomo žaliosios šviesoforo sekcijos sukantiesiems į dešinę, į Šilutės plentą. Po publikacijos ji buvo įrengta vos per savaitę. Be to, savivaldybės atstovai pažadėjo stebėti eismą toliau ir prireikus ieškoti naujų sprendimų. Ilgą laiką vairuotojus erzinusi problema pradėta iš tikrųjų spręsti tik tuomet, kai jie susidomėjo žurnalistai. Ši istorija parodo, kad žurnalistika gali keisti ir kasdienį žmonių gyvenimą. Paviešindama problemas ir reikalaudama atsakymų iš atsakingų institucijų, žiniasklaida paskatina veikti tuos, kurie turi galę priimti sprendimus.
0: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Šią nuostabią dieną jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Netrukus kolegos iš naujienų tarnybos, tarp kitų naujienų, papasakos ir apie tai, kokių orų galima tikėtis artimiausiomis dienomis. Tikėkimės gerų prognozių ir tikėkimės, kad ta bobų vasara dar Lietuvoje užsilaikys. Po žinių mes toliau tęsime laidą dienos asorti ir joje savo dainomis jūs pradžiugins Adrina, Giedrius Leškevičius, Nombeko Augustė. Žodžiu, tie atlikėjai, kurių tikrai verta palaukti, prie jų prisijungs ir Justinas Jarutis su Paulina Paukštaityte.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Pentagonui nepakvietus Lietuvos ir dalies kitų sąjungininkų Lenkijoje kitą mėnesį vyksantį NATO šalių susitikimą, prezidentas Gitanas Nausėda ragina nesureikšminti šios padėties ir nekelti dirbtinio žiotažo. Pasak prezidento, Lenkijoje įvyks vadinamos Bergeno grupės, tai yra 6 šalių ir jungtinių valstijų iš 30 NATO narių susitikimas. Lietuva šiai grupei nepriklauso, pabrėžė Nausėda. Kaip skelbia portalas Politiko, jungtinių valstijų prezidento administracija į Lenkijoje vyksantį susitikimą nepakvietė keletos svarbių sąjungininkų, tarp jų Britanija. Prancūzija bei Baltijos šalys. Kai kuriems diplomatams kilo klausimų, kodėl jos paliktos nuošalyje, nors gynybai skiria daug lėšų ir alijanse atlieka svarbu vaidmenį. Baltieji rūmai ir Pentagonas padėties nekomentuoja. Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje oficialiai pradedamos vokiškų tankų Leopard surinkimo ir remonto gamyklos statybos. Karmėlavos gamykloje bus surinkami ir aptarnaujami moderniausi šio tanko modeliai bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Ceremonijoje prezidentas Gitanas Nausėda išreiškė pasididžiavimą, kad moderniausi kovos tankai bus gaminami Kaune, džiaugiasi, kad gamykla stiprins bendradarbiavimą tarp Vokietijos ir Lietuvos. Taip pat pažymėjo, kad Lietuva rodo kryptį, Europai kalbant apie saugumo, gynybos ir karinių pajėgumų stiprinimą. Prokuratūra sušvelnino kardomąją priemonę korupcijos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui. Jam nebereikės dėvėti apykojės, bet paskirtas sustatas ir pasižadėjimas neišvykti. Skverneliui taip pat toliau bus taikomas draudimas bendrauti su tam tikrais asmenimis. Politikas yra vienas įtariamųjų augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. 9 iš 10 žmonių mano, kad valstybės pensijos jiems senatvėje nepakaks. Tuo pat metu beveik 2 iš 3 gyventojų papildomai senatvėje niekaip nekaupia, rodo bankininkų sakymų Norstat atliktas tyrimas. Tik kas ketvirtas apklaustasis mano, kad pasitraukusi iš antros pakopos sistemos pradės nuolat kaupti patys. Banko duomenimis nuo šių metų liberalizavus antros pakopos pensijų kaupimo sistemą, iš jos per pusmetį pasitraukė apie 45% visų dalyvių. Iš jų maždaug pusė lėšas išleido vartojimu arba išsigrynė. Ir tik mažiau nei 5% pinigus įdarbino. Klaipėdos savivaldybė ieško būdų, kaip pritraukti naujų mokinių į kasmet tuštėjančias pietinės Uostamiesčio dalies mokyklas. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Pietinėje Klaipėdos pusėje 8 mokyklos mokslo metus pradėjo nepilnomis klasėmis. Jau kurį laiką stebima tendencija, kai šiaurinėje miesto dalyje mokyklos nesutalpina visų norinčių jose mokytis mokinių, o pietinėje yra mokyklų, kurios kiekvienus mokslo metus pasitinka vis labiau tuštėjančiais suolais. Savivaldybės duomenimis situacija dar nėra kritinė, tačiau ieškoma būdų, kaip ją išlyginti. Mokyklų tinklo pertvarkos plane įvertinus pietinės miesto dalies mokyklų padėtį, suplanuoto priemonės per artimiausius 5 metus siekti optimalaus mokyklų užpildymo.
0: Apie orus. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis rūkas bus 4-9, pajūryje apie 12 laipsnių. Dieną šils iki 17-22 laipsnių. Šiuo metu šalyje vyrauja 18-20 laipsnių šiluma.

9 minutės po 3 valandos šiuo metu Lietuvoje. Šią popietę jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Iš jos studijos su jumis sveikinosi aš, Remigijus. Mes ir toliau stengsimės, kad ir darbo dienomis jūs girdėtumėte muziką, kuriai skambant norisi šiek tiek pajudėti. Ir tikime, kad būtent tokios dainos prisideda prie to, kad diena būtų produktyvesnė ir sėkmingesnė. Netrukus nusikelsime į smagią diskoteką.

0: Reklama.
1: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
2: Prisimink, aš visada šalia.
3: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
4: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
5: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
3: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
5: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
6: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo net 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbona sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle net 30% nuolaidė. Lidl vertė.
8: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Tik be pavydos scenų.
10: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
11: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, draugų rato nariams 9 kg talpos LG džiovyklė dabar tik už 699 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
12: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina biletai.lt. Turo draugas Relax FM.

0: Музыка.
1: Laiko mašina.
2: Šią vasarą Lietuvoje buvo prisiminta sena pasaka apie Ozo šalies burtininką, nes būtent šios pasakos motyvus, šios istorijos motyvus savo koncerte panaudojo Jessica Shy. Netrukus mūsų eteryje nuskambės daina, kuria taip pat yra iš dalies įkvėpusi ši istorija. Ji vadinasi The Land of Make Believe. Šią dainą jums sudainuos britų grupė Bucks Fizz.

0: Reklama. Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai Kakava LT.
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.

0: Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom, renkuosi laisvę.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai buitiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Dėmesio. Biletai brangsta nuo šio pirmadienio. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

0: Lygiai pusė keturių šiuo metu šalyje ir atėjo metas pakalbėti apie kokį nors naują serialą ar kino filmą ir tai mes darome rubrikoje štai tokiu pavadinimu.
1: Kalbam apie kiną.
0: Jeigu sekate serialą Richard, tikrai įsidėmėjote pagrindinio veikėjo partnerę Frances Neely. Šio serialo kūrėjai nusprendė šį personažą dar labiau išvystyti ir sukūrė atskirą serialą, kuriame ji jau yra pagrindinė žvaigždė. Pirmąjį serialo Neely sezoną galite pažiūrėti platformoje Amazon Prime Video. Frances Neely yra buvusi karo policijos pareigūnė, kuri po tarnybos kariuomenėje ėmėsi privačios detektyvės veiklos. Neaiškiomis aplinkybėmis žūsta jos geras draugas, ir jai tiesiog yra garbės reikalas įrodyti, kad tai tikrai nebuvo nelaimingas atsitikimas. Tyrimas nuveda ją į keistą bendruomenę, kuri gyvena labai ekologiškai ir yra tapusi vos nesekta, kurios lyderis yra laikomas pranašu. Paaiškėja, kad ši sekta užsiima ir nelabai švariais reikaliukais, o būtent siunčia savo narius dalyvauti slaptose eksperimentuose, kurios vykdo didelė farmacijos korporacija, siekdama sukurti vos nelaimės eleksyrą. Jie savo vaistą jau reklamuoja, nors galutinis produktas dar nėra sukurtas ir dėl to kyla labai rimtų problemų. Pagrindinį vaidmenį šiame seriale atlieka danų aktorė Marija Sten, kuri kažkada buvo garsus modelis ir net Miss Danija kažkada yra tapusi.

0: Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta.
1: Gian, gaila.
0: Top 15. Antra vieta.
1: Sasha Song, meilė gaudo.
0: Pirma vieta.
2: Skraida lėkštės į drugelę.
1: Gediminas Jokubauskas, kartas būn.
0: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
3: Relax.

0: reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
5: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
6: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50-75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Švara nekantriausiems. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida MIDI plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
10: Svirne nutariau įkurt muziejų, neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas, čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdengtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukit į Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos. Fimbi.
11: Radio stotis Relax FM.

0: Saugok save.
1: Trauminės patirtys, ypač išgyventos vaikystėje, gali reikšmingai padidinti priklausomybės riziką. Tyrimai sieja vaikystėje patirtą smurtą, nepriežiūrą, artimo žmogaus netektį ar kitus stiprius išgyvenimus su didesne tikimybė vėliau susidurti su priklausomybė. Specialistai pabrėžia, kad tokiais atvejais psichoaktyviosios medžiagos ar tam tikras elgesys kartais tampa būdu susidoroti su sunkiai pakeliamomis emocijomis, nerimu, baime ar vidinė įtampa. Žmogus trumpam gali pajusti palengvėjimą, tačiau ilgainiui toks emocijų reguliavimo būdas gali stiprinti priklausomybę ir kartu neleidžia spręsti pirminės problemos. Todėl gydant priklausomybę svarbu atsižvelgti ne tik į patį vartojimą, bet ir į tai, kas slypi už jo, kokias emocijas žmogus bando numalšinti ir kokias patirtis jam teko išgyventi. Traumų jautrus požiūris gali padėti žmogui ne tik atsisakyti priklausomybę palaikančio elgesio, bet ir išmokti saugesnių būdų tvarkytis su savo emocijomis. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
0: Relax FM.

Diena po dienos, taip vadinasi daina, kuri ką tik nuskambėjo eteryje, tai buvo bendras Justino Jaručio ir Paulinos Paukštaitytės kūrinys. Radijos stotis Relax FM diena po dienos stengiasi, kad jūsų gyvenime netrūktų šaunių dainų, geros muzikos ir šiandien yra tarptautinė muzikos diena, tad mes tikrai labai džiaugiamės, kad būtent mums jūs patikite formuoti jūsų gyvenimo garso takelį. Netrukus labas jums tars kolega Donatas, na, o aš atsisveikinu iki rytojaus.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irina Maksimova, dabar 16 valandų. Kauno laisvojo ekonominėje zonoje oficialiai pradedamos vokiškų tankų Leopard surinkimų ir remonto gamyklos statybos. Karmėlovos gamykloje bus renkami ir aptarnaujami moderniausi šių tankų modeliai, bei kita Lietuvos kariuomenė sunkioji technika. Ceremonijoje prezidentas Gitanas Nausėda išreiškė pasididžiavimą, kad moderniausi kovos tankai bus gaminami Kaune. Džiaugiasi, jog gamykla stiprins bendradarbiavimą tarp Vokietijos ir Lietuvos. Per Rusijos atakas Ukrainoje pastarąją parą iš viso žuvo mažiausiai 6 civiliai, beveik 40 buvo sužaloti. Chersono, Dnipropetrovsko, Nikopolio, Mykolaivo, Sumų ir kitose srityse. Keliose regionuose nutrūko elektros tiekimas. Atakuotas ir Kijevas, sostinėje durų su dronai smogė svarbiam miesto tiltui. Jie apžiūrėjo ekspertai kritinių pažeidimų nerado, eismas tiltų jau atnaujintas. Dar skelbiama, kad vakar Rusijos dronas pataikė į Ukrainos brandulinių tyrimų instituto teritoriją. Laimei mokslinis brandulinis reaktorius nebuvo apgadintas. Seime skinasi kelią prezidento siūlymas įvesti kasdienes degalų kainų lubas. Projektui pritarė Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas, jį dar svarstys biudžeto ir finansų komitetas, o tuomet siūlymas grįš į Seimo salę. Čia, pasak politikų, tikėtina didelė diskusija. Anot prezidentūros, esant dramatiškai padėčiai kūro rinkose, degalų kainos būtų nustatomos kasdien ir skelbiamos rytais. Projektą kritikuoja verslo ir konkurencijos tarybos atstovai. Be kita ko, išvelgiama rizika susidurti su degalų trūkumu. Energetikam žadant brangesnę šilumą, šalyje oficialiai prasidėjo šildymo sezonas. Seimo priimtos pataisos numato, kad jis galios fiksuotą laiką nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Anksčiau šildymo sezono pradžią skelbdavo savivaldybės. Jos ir toliau atliks šią pareigą tiems daugiabučiams, kurių šilumos mazgai dar neautomatizuoti. Modernus renginiai namam šilumą tieks automatiškai pagal nustatytą lauko oro temperatūrą. Įsigaliojo ir pokaičiai norintiems naujai įsidiegti identifikavimo programėlę Smart ID. Nuo šiol paskyros nebegalima registruoti naudojant asmens tapatybės kortelį ir kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą susikurti Smart ID paskyrą galima tik naudojant mobilųjų parašą arba banko skyriuje. Skaičiuojama, kad čia identifikavimo paskyra šalyje naudojasi per 1 800 000 gyventojų. Vilniuje prasidėjo tarptautinė šiuolaikinio meno mūgė Art Vilnius. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: 4 dienas Litexpo vyksianti Art Vilnius yra didžiausia šiuolaikinio meno mugė Baltijos šalyse. Ir viena svarbiausių platformų sujungianti centrinės, rytų ir šiaurės Europos šiuolaikinio meno lauką. Šiemet mugė dalyvauja 70 šiuolaikinio meno galerijų. Vyks tarptautinės kultūrų, instaliacijų ir performansų paroda takas, projektų zona pristatys kuruojamus projektus, bus rengiami pokalbiai, diskusijos, edukacinės programos, veiks jaunojo kolekcininko stendas. Šiuo metu mugės akcentas bendros trijų sostinių Vilniaus, Varšuvos ir Vienos istorinės patirtys, šiuolaikinio meno scena ir kryptys.
0: Ir sporto naujienos. Kauno Žalgiris šį vakarą išvyko žais antrąsias šios savaitės Eurolygos rungtynes su Paryžiaus klubu. Tuo metu dėl svastikos ir galių plakate Kauno Žalgirio krepšinio klubas kreipėsi į teisėsaugą ir stabdo plakatų naudojimą rungtynių metu. Neleistina simbolikos ir galių tribūno iškeltame plakate buvo užfiksuota per antradienį Kaune vykusias Eurolygos rungtynes tarp Žalgirio ir Pirėjo Olimpiakos. Sirgalių grupė Green White Boys taip pat pasmerkė incidentą ir bet kokias antisemitizmo, rasizmo, ksenofobijos ar kitų neapykantos formų apraiškas. Teigiama, kad nedidelė svastika apatiniame dešiniajame plakato kampe atsirado jau po to, kai buvo pateiktas ir su klubu suderintas plakato maketas, ir dėl to jį nebuvo pastebėta prieš išskleidžiant plakatą. O Vilniaus kibirkštis po 12 metų pertraukos sugrįžta į moterų Eurolygą. Vietą turnyre Vilnietėms užtikrino pergalę atrankos finale prieš Aprono Basket krepšininkės 81-62. Šiuo metu Eurolygoje kibirkštis varžysis A grupėje su Saragosos, Casa de Monte, Tenotinaikos ir Prancūzų basket klubu. Pirmasis rungtynės kibirkštis žais spalio 14-ąją namuose su Atinaikos ekipa. Iki šiol aukščiausias Lietuvos moterų klubinis pasiekimas Europoje 2006-aisiais Lietuvos Telekomo Eurolygoje iškovota trečia vieta. Apie orus. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis rūkas, bus 4-9, pajūryje apie 12 laipsnių. Dieną šils iki 17-22 laipsnių. Šiuo metu šalyje vyrauja 18-20 laipsnių šiluma.

Šiandien ta diena, kai galima imti ir užsibriežti kažkokį tikslą, sakant, štai to ir to laikausi nuo spalio pirmosios. Iš tiesų pradedam antrąjį rudens mėnesį. Ir visus jūs, bičiuliai, labai noriu pasveikinti su šiandien minima pasaulinė muzikos diena. Jiegi mėgstam mes visi, o daug šaunių dainų ir toliau jums pasiūlys laidą dienos asorti, tad likit įsijungę. Visiems gero ketvirtadienio iš studijos linkiu aš Donatas. Turime 10 minučių po 16. Tikiuosi, kad šiandien veikla taipogi dėliojasi pagal jūsų planą, tai lygiai taip pat sėkmingai tą pačią kryptimį keliausime vakarop su Jessica Šaifone. Netrukus čia saulė nesileis.

0: Reklama.
1: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
2: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
3: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėjų, tokio ir dušo žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
10: Įsisuk į kulinarijos mugę senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
11: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
12: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
11: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
13: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų aleskinių menkių filė be odos – tik 2,99. Po kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių – tik 8,75. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

22 minutės po 16, pats laikas nostalgiškiems garsams čia sentimentų rubrikoje. Ir šį kartą 90-ųjų pradžia. Mūsuose nudžiugs visi, kam prie širdies savų laikų buvo ir yra grupės Foje kūryba. Prisiminkime jų kūrinį Mėlyni plaukai.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.
3: Kalu. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
4: Vėjas. Kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
5: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
6: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai husqvarna.lt.
7: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
8: Piniginė netušė su e-drauda.

Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele žaliosios besėklės vynogės euras 29, saldainiai Rafaelo 4,29, o skintoms gėlėms taikoma 30% nuolaida. Maxima, tai ko reikia.

0: 40% visiems skelbimams.
1: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Lenkija dar pusmečiu iki kovo 30-osios pratęsė kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva. Ši priemonė galioja nuo pernai Liepos, siekiant pažaboti antrinę neteisėtą migraciją. Antrojo spalio pusėje Lietuvos geležinkeliai pradės vežti keleivius naujais šveicariškais traukiniais. Jie pirmiausia kursuos maršrutais Vilnius-Kaunas ir Vilnius-Trakai, o antroje rudens pusėje, kai bus galutinai elektrifikuota visa linija ir maršrutų Vilnius-Klaipėda. Vilniuje prasidėjo šiuolaikinio meno mūgė Art Vilnius. 4 dienų didžiausiame Baltijos šalyse tokiame renginyje šiemet dalyvauja 70 šiuolaikinio meno galerijų, vyksta tarptautinės kultūrų instaliacijų ir performansų paroda, diskusijos, edukacinės programos. Kauno Žalgiris šį vakarą išvyko žais antrąsias šios savaitės Eurolygos rungtynes su Paryžiaus klubo. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 5. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis rūkas bus 4-9, pajūrė apie 12 laipsnių. Diena 17-22 laipsniai šilumos.

0: Po tokio energingo grupės dar kūrinio galim ir truputį atsikvėpti, žvilgtelti į laikrodį, 6:05 šiuo metu yra šalyje. Šnektelkim apie savaitgalį, kuris jau beveik čia pat, ar ne, poryt šeštadienį atsinaujins mūsų top 15-ukas ir mes turėsim progos išgirsti kokios 15 lietuviškų dainų šią savaitę jums patiko labiausiai. Tai, bičiuliai, jeigu dar nebalsavot, kviečiu tą padaryti, apsilankius mūsų svetainėje relaxafom.lt. Vienas iš tų nežinomųjų vėlgi bus atsakytas, ar pasikeis pirmoji vieta, kurioje šią savaitę karaliauja Gediminas Jokubauskas su daina Kartas būna.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Šiandien 19 valandą tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
5: Kaip pavargau?
6: Nuo ko?
5: Nuo nieko neveikimo.
7: Čiumpam Parksaits ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo antgalių rinkinys – tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu – tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija – tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio – spalio pirmosios. Lidl vertė.
8: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
9: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
10: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
11: Tik be pavydo scenų.
12: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
13: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, LSN draugų rato nariams 8 kg talpos Hisense džiovyklė tik už 459 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
14: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminį varškė 3,69, o popierinį rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs!
15: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai, lapkričio 6 – Panevėžys, lapkričio 7 – Klaipėda, lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
16: Relax FM.

Apie naujausius įvykius Lietuvoje bei pasaulyje jau netrukus išgirsime, bičiuliai, mat artėjam link naujos valandos. Po 6 minučių lygiai 17 čia mūsų bangomis naujausios žinios. Na, o išklausę svarbiausias naujienas, startuosim jau vakarinėje relakso programos dalyje. Šį kartą ją pradės Paulina Paukštaitytė. Dar čia su mumis bus Tadas Juodsnukis, Saulius Prusaitis uždainuos, Šeškės, Džian, Žemaitukai ir kiti. Šiandien spalio pirmoji, šiandien taipogi mes švesime su jūsų mylimais brangiai žmonėmis, kurių gimtadieniai, vardadieniai ar kitos džiugios sukaktis yra iš

Rytusios kaip tik šiandien. Jeigu norite priminti apie save, jeigu norite pradžiuginti, jeigu norite suruošti neįlinę staigmenėlę, tai be abejo imkite ir pasveikinkite. Mums lengvai pranešite apie visą šaunią sukaktis, padovanodami linkėjimus svetainėje relaxafon.lt ar rašydami iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Daug smagaus laukia mūsų vakarinėje programos dalyje, tad likit kartu visiems gero klausimo.

0: Реклама. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Dizelino akcizą mažinti ne visiems vartotojams, o tik maisto gamybos grandinėje dalyvaujančiam verslui, skaitant ūkininkus, siūlo žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Jo nuomonė Lietuvoje lengvata turėtų būti tokia, kad degalai nebūtų brangesni nei kaimyninėse šalyse. Ministras taip pat sako, kad spalio pabaigoje ar lapkričio pradžioje ūkininkams bus pradėta dalinti 20 milijonų eurų parama, skirta kompensuoti pabrangusius degalus ir trašas. Tuo metu Seime skinasi kelią prezidento siūlymas įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Projektui pritarė Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas, jį dar svarstys biudžeto ir finansų komitetas, o tuomet siūlymas grįš į Seimo salę. Čia pasak politikų tikėtina didelė diskusija. Anot prezidentūros, esant dramatiškai padėčiai kūro rinkose, degalų kainos būtų nustatomos kasdien ir skelbiamos rytais. Tai esą leistų nukreipti naudą vartotojams. Tačiau projektą kritikuoja verslo ir konkurencijos tarybos atstovai. Be kita ko, įžvelgiama rizika susidurti su degalų trūkumo. Neparlamentinė regionų partija šiurkščiai pažeidė įstatymą, kai nuomojosi automobilį iš partijos nario, paskelbė vyriausiųjų rinkimų komisija. Ji pripažino, kad tokiu būdu partija panaudojo nepagal paskirtį apie 45 tūkstančius eurų valstybės skirtų lėšų, dalį automobilio nuomos išlaidoms, dalį degalams. Šios finansinės operacijos nebuvo pagrįstos finansinės apskaitos dokumentais. Apie pažeidimus bus informuotos mokesčių inspekcija, STT ir generalinė prokuratūra. Antroje spalio pusėje Lietuvos geležinkeliai pradės vežti keleivius naujais šveicariškais traukiniais. Jie pirmiausia kursuos maršrutais Vilnius Kaunas ir Vilnius Trakai. O antroje rudens pusėje, kai bus galutinai elektrifikuota visa linija ir maršrutų Vilnius Klaipėda. Teigiama, kad naujose traukiniuose keleiviams bus daugiau patogumo ir šiuolaikiškumo. Į Lietuvą jau atvyko 13 iš 15 užsakytų naujų traukinių, 7 elektriniai ir 6 bateriniai, galintys kursuoti ir neelektrifikuotuose ruožuose. Pastarieji pradės kursuoti Gruodį tarp Kauno, Radviliškio, Klaipėdos, Vilniaus ir Varėnos. Prezidento Donaldo Trumpo išgirtas naujas dirbtinio intelekto pokalbių robotas netrukus pradėjo prieštarauti jo teiginiams. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Prezidentas pristatė jo žodžiais tariant velniškai gerą Jungtinių Amerikos valstijų administracijos dirbtinio intelekto pokalbių robotą, skirtą supaprastinti prieigą prie vyriausybės informacijos ir federalinių paslaugų. Tačiau paklaustas robotas netrukus ėmė prieštarauti kai kuriems prieštaringiems Trumpo politiniams teiginiams. Pavyzdžiui, apie 2020 prezidento rinkimus, kuriuos jis teigia laimėjęs. Vis dėlto jau kitą dieną pokalbių robotas nustojo atsakinėti į prezidentui nepatogius klausimus. Kilo įtarimų, kad Trumpo administracija pakeitė roboto nustatymus, kad jis nebegalėtų paneigti prezidento teiginių.
2: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Apie orus. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis rūkas, bus 4-9, pajūryje apie 12 laipsnių. Dieną šils iki 17-22 laipsnių. Šiuo metu šalyje vyrauja 18-20 laipsnių šiluma.

Kaipgi be šaunių dainų apie meilę ir nekur kitur, o prasidedančioje mūsų vakarinėje relakso programos dalyje. Iš tiesų labai melodingai, mes smagiai judėsim vakarop su tokia romantiška nata, netrukus sugirdėsim ir atlikėjo Tado dainą Dvi širdis. 9 minutės po 17, bičiuliai širdingų linkėjimų, nepamirškit padovanoti tiems, kas švenčia spalio pirmąją. Sveikinsime jau kitą valandą mūsų laidoje gerą progą. Na, o taip pat pasveikinti šiandien galima matyti daugelį iš mūsų, mat spalio pirmąją yra minima ir tarptautinė kavos diena. Dėl kavos žalos ir naudos nuolat yra diskutuojama, viena stovykla už, kita prieš, bet matyt vienodai sutarė abi, kad čia irgi yra svarbiausias saikas. Tai gero kavogerio, jeigu netičiom, kaip tik dabar pas jūs toks, o mes visi grįžtam prie šaunios muzikos.

0: Reklama.
1: Senukuose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
3: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Volfgangas visai nevirškina popso.
2: O, koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
4: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele avokadai €75. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done 3,49. O dvi pakuotės karštai rūkytų dešrelių Tarčinski kabanosi 2,99. Maxima, tai ko reikia.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
6: Svirne nutariau įkurt muziejų. Neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas. Čionai kulinarijos kursai nebaigti. O čia stogas neperdimtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukite į Fimbi. Pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos. Fimbi.
7: Metai bėga, bet gyvenimo tempas intensyvus? Sapiens kreatino guminukai. Porcijoje net 3 gramai kreatino. Be miltelių ir papildomo ruošimo. 3 miško uogų skonio guminukai kasdien. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.

20 minučių po 17 metas mūsų sentimentams. Bičiuliai atlikėja Edilija Nikartaitė savo laikų muzikos kelią pradėjo slapyvardžių Dija, vėliau, kaip žinia, gimė šaunus duetas Geltona, o iš šios grupės pasitraukus su vienam nariui, Edilija minėta pseudonimą pasiliko ir 2000-ųjų pradžioje buvo tikrai ryški mūsų pop scenos figūra. Prisiminkim 2004-uosius, tų metų Geltonos hitą apie meilę.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį Husqvarna.lt.
3: Tik klausyk, atsineši?
4: Aha, ką tik privežė, žiūrė.
3: Generuotik, taip tu visi užsinorės.
4: Bet tai koks žalias?
3: Paslėp, tu visi pradės prašyti. Skaniai atrodo, galima dar, maža, negi gaila.
4: Tai im tą agurkėlį, nesiskundė.
3: Gerai.
5: Spilva, tobulai trašku.
6: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima, tai ko reikia.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Pentagonui nepakvietus Lietuvos ir dalies kitų sąjungininkų į Lenkijoje kitą mėnesį vyksiantį NATO šalių susitikimą, prezidentas Gitanas Nausėda ragina nesureikšminti šios padėties ir nekelti dirbtinio ažiotažo. Pasak prezidento Lenkijoje vyks vadinamos Bergeno grupės, tai yra šešių šalių ir jungtinių valstijų iš 30 NATO narių susitikimas. Lietuva šiai grupei nepriklauso, pabrėžė Nausėda. Prokuratūra sušvelnino kardomąją priemonę korupcijos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui. Jam nebereikės dėvėti apykojas, bet paskirtas sustatas ir pasižadėjimas neišvykti. Skverneliui taip pat toliau taikomas draudimas bendrauti su tam tikrais asmenimis. 90 žmonių mano, kad valstybės pensijos jiems senatvėje nepakaks. Tuo pat metu beveik 2 iš 3 gyventojų papildomai senatvėje nekaupia, rodo bankininkų atliktas tyrimas. Tik kas ketvirtas apklaustasis mano, kad pasitraukusi iš antros pakopos sistemos pradės nuolat kaupti patys. Šiuo metu tiek įsame žinio 6. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis rūkas bus 4-9, pajūrė apie 12 laipsnių. Diena 17-22 laipsniai šilumos.

0: dar vasaros metu po kone metų pertraukos atlikėjo žiangrybėjai sulaukė tikrai labai gerų žinių. Jau šio rudens metu planuojamas naujas albumas. Gian ruošia ir jo pristatymo koncertus. Na, o viena iš tų dainų, kurią bus galima atrasti naujame albume, be abejo, yra Gaila. Šiai dainai tikrai labai, labai šauniai sekasi ir mūsų top 15-uke. Šią savaitę šis kūrinys yra trečioje pozicijoje, beje, debutavęs kaip savaitės naujieną. Tai vėlgi pasinaudosiu progą ir paraginsiu jūs, bičiuliai, nubalsuoti už patinkančias lietuviškas dainas mūsų svetainėje relaxafon.lt, topas jau poryt, šeštadienį. Na, o mes keliaujame pirmin su žemaitukais. Šiandien viskas gerai, taip vadinasi iš jų daina. Pas mūsų 17 valandų ir 36 minutės. Būkit su relaxu.
1: Atrasti

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
6: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
7: Taip.
6: Be chemikalų.
8: Be jokių priedų.
6: Gerai.
9: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
10: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
6: Lidl verta.
11: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
12: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
11: Nieko sau.
5: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
13: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite 2 ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
14: Tik be pavydo scenų.
10: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
15: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs arba Dalmajer tik už 4,44 €. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus grite tik už 5,84 €. O 25 cm aukščio laukų augalas viržis vos už 1,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
16: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
17: Radio stotis Relax FM.

0: Metas, bičiuliai, čia mūsų laidos dienos asorti pabaigoje. Prisiminti, ar kokia gi nauja daina debiutavo šį rytą čia relakso eteryje. Po ilgesnės pertraukos į mūsų eterį sugrįžta atlikėja Akvilė Staražinskaitė su nauja daina, vadinasi į Horizontai. Ir prisiminkim, ką apie šią premjerą ryte kalbėjo kolegos iš laidos Geriausia diena.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Šios dienos lietuviška premjera, tai atlikėjos Akvilės Staražinskaitės nauja daina Horizontai.
4: Šiandien švesdami Tarptautinę muzikos dieną galime kalbėti ir apie Akvilę, kuri su muzika nuo pat gimimo, nuo įvairių konkursų, būrelių pasirodymų, iki štai radio eterio ir jos naujasis kūrinys apie tą jausmą, kuris išlieka net tuomet, kai atrodo, jog viskas aplink tolsta.
3: Akvilės Staražinskaitė, Horizontai, dienos premjera mūsų eteryje.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relax.lt.
1: Lietuviška premjera.
0: Relax FM.

5 minutės skiriamus nuo 18 valandos ir naujausių žinių čia relaksė, po kurių startuos tradicinė gera proga, švesime šiandienos spalio pirmosios jūsų brangių žmonių šventės, taip kad nepagailėkit širdingo linkėjimo kito, užsukę į svetainę relaksafom.lt ar sveikindami iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Dvi artimiausios valandos tiek, čia skambės aidės ne tik šaunį vakaro muziką, bet ir jūsų tostai, palinkėjimai visiems kas brangus, kieno šventės spalio pirmąją. Tikrai smagiai pavakarosim, tikrai daug linkėjimų padovanosim ir be abejo smagiai praleisim šį ketvirtadienio vakarą. Likite įsijungę.

Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips One Up 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova, dabar 18 valandų. Kauno laisvojo ekonominėje zonoje oficialiai pradedamos vokiškų tankų Leopard surinkimo ir remonto gamyklos statybos. Karmėlavos gamykloje bus renkami ir aptarnaujami moderniausių šio tanko modeliai, bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Ceremonijoje prezidentas Gitanas Nausėda išreiškė pasididžiavimą, kad moderniausi kovos tankai bus gaminami Kaune. Džiaugiasi, jog gamykla stiprins bendradarbiavimą tarp Vokietijos ir Lietuvos. Pentagonui nepakvietus, Lietuvos ir dalies kitų sąjungininkių Lenkijoje kitą mėnesį vyksinti NATO šalių susitikimą, prezidentas Gitanas Nausėda ragina nesureikšminti šios padėties ir nekelti dirbtinio ažiotažo. Pasak prezidento, Lenkijoje vyks vadinamos Bergeno grupės, tai yra šešių šalių ir jungtinių valstijų iš 30 NATO narių susitikimas. Lietuva šiai grupei nepriklauso, pabrėžia Nausėda. Kaip skelbia portalas Politiko, jungtinių valstijų prezidento administracijai Lenkijoje vyksinti susitikimą nepakvietė keletos svarbių sąjungininkių, tarp jų Britanija, Prancūzija, taip pat Baltijos šalys. Per Rusijos atakas Ukrainoje pastarai parai iš jūsų žuvo mažiausiai 6 civiliai, beveik 40 sužaloti. Chersono, Dnipropetrovsko, Mykolaivo, Sumų ir kitose srityse. Keliuose regionuose nutrūko elektros tiekimas. Atakuotas ir Kijevas. Sostinėje rusų dronai smogė svarbiam miesto tiltui. Jie apžiūrėjo ekspertai kritinių pažeidimų nerado, eismas tiltų netrukus atnaujintas. Energetikams žadant brangesnę šilumą, šalyje oficialiai prasidėjo šildymo sezonas. Seimo priimtos pataisos numato, kad jis galios fiksuotą laiką nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Anksčiau šildymo sezono pradžią skelbdavo savivaldybės. Jos ir toliau atliks šią pareigą tiems daugiabučiams, kurių šilumos mazgai dar nėra automatizuoti. Modernūs įrenginiai namams šilumą tieks automatiškai pagal nustatytą lauko oro temperatūrą. Įsigaliojo pokyčiai norintiems naujai įsidiegti identifikavimo programėlę Smart ID. Nuo šiol paskiros nebegalima registruoti naudojant asmens tapatybės kortelę ir kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą susikurti Smart ID paskirą galima tik naudojant mobilųjį parašą arba banko skyriuje. Skaičiuojama, kad čia identifikavimo paskirą šalyje naudojasi per 1 800 000 gyventojų. Jau šį mėnesį geležinkeliais galėsime keliauti naujais traukiniais. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Lietuvos geležinkeliai spalio 22 dieną pradės vežti keleivius naujais šveicariškais Stadler traukiniais. Jie pirmiausia kursuos maršrutu Vilnius-Kaunas. Planuojama, kad metų pabaigoje dauguma tarp Vilniaus ir Klaipėdos važiuojančių traukinių jau bus naujieji Stadler. Į Lietuvą jau atvyko 13 iš 15 susakytų naujų traukinių. 7 elektriniai ir 6 bateriniai, galintys kursuoti ir neelektrifikuotų. Ruožuose. Naujieji traukiniai Lietuvos geležinkeliams kainavo 226 milijonus eurų.
0: Vilniuje prasidėjo šiuolaikinio meno mugė Art Vilnius. 4 dienų didžiausiame Baltijos šalyse tokiame renginyje šiemet dalyvauja 70 šiuolaikinio meno galerijų. Šių metų mugės akcentas – 3 sostinių – Vilniaus, Varšuvos ir Vienos, šiuolaikinis menas bei bendros istorinės patirtys.
2: Orus pristato jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Apie orus. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis rūkas. Bus 4-9, pajūryje apie 12 laipsnių. Dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Lietuviškos muzikos namai Relax FM.
4: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Gera proga.
1: 9 minutės po 18 valandos. Gero ketvirtadienio vakaro visiems linkėdami. Mes startuojam su šios spalio pirmosios laida Gera proga. Be abejo, skirta yra sveikinimams ir kaip įprasta, vakarais 2 valandas čia relakso eteryje. Mes lankomės jūsų brangių žmonių šventėse, gimtadieniuose, minim vardadienius ar švenčiam kitas šaunias sukaktis, kaip tarkim vestuvių metinės. Tai tą darysim ir šio vakaro metu. Prisijunkit, pasveikinkit, jei yra švenčių, padovanokit linkėjimų, parašė mums svetainė relaxafon.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Mano vardas Donatas, kartu judėkime į pirmąjį gimtadienį, na, o bandysiu prisiskambinti mylimai mamai, brangiai močiutei, uošvieniai Ingridai, kurie sveikina dukters Kristinos šeimą. Šaunus jubiliejus čia, kurį bandysim aplankyti.
2: Alo?
1: Ingrida, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Kaip laikotės, kaip gyvoja gimtuvininkė?
2: Puikiai.
1: Oi, gera girdėti. Tai va, ir mes gavom žinių, kad gimtadienis, tai norim puikių linkėjimų padovanot. Čia radijos stotis.
2: Labai malonu.
1: Na va, tai ilgiausių metų maloniai linkim. Visko paties geriausia jum. Džiaugsmo, laimės, sėkvės, o svarbiausia didžiausio turto, stiprios sveikatėlės. Valio, milijoną kartų linkim.
2: Labai jums ačiū.
1: Tai vat, visko gražaus čia siunčia jums ir dukra Kristina, žentas Marius, anukėlė, Emilija ir Agnė. Sako, brangiausia mamytė, močiutė, tu link jūra gili, tartum toliai žali, tu viena mums esi, nuostabiausia brangi, su gimtadieniu sveikina.
2: Aš taip ir maniau, kad tai bus.
1: Gali, ar ne? Šitą ketveriukę siurprizą
2: iškrės.
1: Šaunuolė. Tai daug
2: taip, labai, labai malonu.
1: Daug dėmesio šiandien, Ingrida.
2: Taip, labai daug.
1: Tai kur čia...
2: Nėra kada ir dirbti.
1: Ai, tai darbuojatės dar, ar ne?
2: Taip.
1: Tai matyt, kad savaitgalį jau rinksis visi, minėsit ar šimak.
2: Tikėtumės, kad visi aplankys savaitgalį, nu, kas
1: tai,
2: gali.
1: Tai be abejo, dabar taip. Tokia reklama, klausykit ar ne, per visą Lietuvą nuo idėjo, tai be abejo, čia taip. Neprastas vakarėlis bus savaitgalį, klausykit. Nu,
2: lauksime visų.
1: Taip, palinkėsim smagiai atšves, šiandien kuo daugiau linkėjimų surinkti, taip pildosi kiekvienas gražus žodis, taip pildosi kiekvienas širdingas sveikinimas, o svarbiausia, Ingrida, palinkėsim, kad jūsų visos svajonės, net ir pačios slapčiausios virstų realybę. Valio dar kartelį, būkit pasveikinti.
2: Labai jums ačiū. Ačiū jums už skambutę.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortelė Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50-75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
3: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Dėmesio. Biletai brangsta nuo šio pirmadienio. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Grįžtame relakso gerą progą, toliau sveikindami, toliau dovanodami nuostabiosius jūsų linkėjimus, bičiuliai, 20 minučių po 18 ir bandysim užsukti dar vieną gimtadienio šventę. Sveikinsim Marytę, gražaus gimtadienio progą, sesuo Leonida su visa šeimyna, dovanoja šaunių eilučių.
2: Ale.
1: Marytė, sveiki.
2: Nugi, sveiki.
1: Linkėjimai, kaip gyvojat, kaip laikosi gimtuvininkė?
2: Nu, žinokit, gyvojama, laikomės dar po biškį.
1: Nu, balse, tai nuotaikos pakilio šventiškos, jau įtariu vakarėlis čia užkurtas smagus.
2: Nu, taip, taip, turim truputį čia tų svetelių.
1: Tai, kaip sakoma, mes pačiu laiku pasiusi svečius. Čia radio stotis.
2: Taip.
1: Ryte laida gera proga, sulaukėm žinių, kad šventė, tai kur jau čia neatskriesi ilgiausių metų, norim palinkėti džiaugsmų.
2: Labai, labai ačiū.
1: Sėkmės, laimės ir žinoma atvirčiausios sveikatėlės jums iš viso širdies. Valio, valio, valio.
2: Labai ačiū, labai laiku, labai džiaugsmingai priimam visus sveikinimus.
1: Na va, tai pranešė mum ir daug gražaus žodžio nepagailėjo laiške sesutė Leonida su šeima, va kas norėjo pasveikinti. Linki pačių gražiausių dalykų, daug sveikatos, jaukių akimirkų, kuo daugiau priežasčių šypsotis, tegul jūsų energija, optimizmas ir tas nuostabus pozityvumas, Marytė niekada neišsenka ir niekur nepabėga. Linki, kad kiekviena diena atneštų kažką gražaus, o šalia visada būtų mylimi ir brangų žmonės, kaip šiandien, vat, su gimtadieniu sveikina.
2: Labai ačiū, labai ačiū, labai džiaugsminga žinia, pateikite.
1: Na va, tai sveikina šiandien visi jau, ar ne, kaip sakoma,
2: lūžė
1: telefonas, gyvi linkėjimai, gėlis, dovanos, toks ir turi būti gimtadienis. Tai vat, Marytė, smagu, gražio šventės, šauniai atšvesti, įtariu, kad čia ir truputį ir šį vakar, ir savaitgalį, ar ne, dar bus matyti visi nesutilpstorintis.
2: Taip, bus. Pirmiai jau dabar atėjo.
1: Na va, smagiai pasibūt. Na ir be abejo, te pildosi visi linkėjimai, svarbiausia, te pildosi jūsų norai. Dar kartelį, valio.
2: Ačiū.

0: Reklama.
1: Balio super hitai Ermitaže. Iki lapkričio antrosios Rajobi įrankiai, sodo technika ir priedai iki 40% pigiau. Perkant Rajobi akumuliatorinių įrankių ir sodo technikos, bent už 99 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą. Feromaišytuvai ir dušo sistemos, bei Top Color premium vidaus ir lauko dažai iki 40%. O Samsung stambi būtinė technika iki 30% pigiau. Ermitažas.
2: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai kakava LT.
0: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 18 valandų ir 30 minučių šalyje. Gero ketvirtadienio vakaro visiems linkėdami. Mes sugrįžtam ir į sveikinimų laidą Gera proga. Tikrai daug šaunių sukakčių. Šią spalio pirmąją smagu švęsti ir mes tarsi kokie keliauninkai keliaujam iš vieno nuostabaus Lietuvos kraštelio į kitą. Šį kartą Ventės rage pasisvečiuosim. Čia Šilutės rajone savo gimtadienį švenčia Remigijus. Kiek čia daug gausių sveikinimų jiems siunčia šilutiškiai. Oi, visko gražaus prilinkėta, būtų tikrai labai smagu prisiskambinti ir šiame gimtadienyje sudalyvauti.
2: Alio.
1: Remigijau, sveiki.
2: Taip, klausom.
1: Kaip gyvoja gimtuvininkas, kaip laikotės?
2: Kas jūs tą prisistatykit?
1: Skambina gerą radijos stotis. Relax FM.
2: Kas jūs skambina, neprisistato nei niekas.
1: Nu va, tai mesgi klausim, kaip jūs gyvojat, kaip laikotės.
2: Puikiai.
1: Iškart kitas žmogus klausykit, ar ne?
2: Aš galvoju, kad tai sukčiai kokie, ar kas nors.
1: Ne. Nieko pasiūlysim, Remigijau, tik tai gausių sveikinimų, kaip suprantam, gimtadienio progą, ar ne? Šiandieną.
2: Taip.
1: Tai vat, Ventės rago ir Kuršių Marių valdovui sveikinimus dovanojo šilutiškiai su Rasa prieš akyvą, kas pranešė, kad pas jūs gimtadienis puikus. Sako, kai tavo laivas rėžia bangas, o tinklai pilni laimikio, jūs savo stichijoje. Te būna vėjas visada palankus, te būna Marius ramios ir dosnios, te būna širdis pilna laimės. Ne tik Marių vilkas esat, bet ir nuostabus vyras, tėtis bei senelis, kurio rūpestis ir meilė šildo artimuosius. O visiems esat brangus ir patikimas draugas, su kurio gera dalintis visomis gyvenimo akimirkomis. Likit, Remigijau, toks pat linksmas ir vėjo blaškomas. Nuoširdžiai sveikina šilutiškiai.
2: Ui, ačiū. Už tokią staigmeną, galvojau, čia tokie aferistai kokie, bet džiuginu vieną pasakytą.
1: Ir mes, kaip sakoma, radio bangomis pas jūs atplaukėm su sveikinimu, su linkėjimu gausa. Tai, Remigijau, kaip laikotės, kaip diena? Pasakokit daug linkėjimų.
2: Ui, liuks, gera diena, super. Gamtoj, Marėse, grinas oras, darbai, nuotaika puikiausiai, viskas oras.
1: Žodžiu, Ventės rage šventė didžiausia, ar ne, ir matyti, čia iki pat sekmadienio tęsis fiesta šita nuostabi gimtadieninė.
2: Taip. Vištisus metus varysim be perstojimo. Kiekvieną dieną yra šventė, o šiandien to labiau.
1: Va, aukso žodžiai. Tai mes palinkėsim, kad viso šito netrūktų, gerų emocijų, puikaus pozityvumo ir be abejo tvirtos veikatos, kad, kaip sakėt, Remigijau, kad kiekviena diena dovanotų kuo daugiau ir būtų kaip šventė. Valio, tariam širdingai, būkit pasveikintas.
2: Ačiū. Dėkui, ačiū jums visiems.
0: Radijo stotis Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Kauno laisvojo ekonominėje zonoje oficialiai pradedamos vokiškų tankų Leopard surinkimų ir remonto gamyklos statybos. Karmėlavos gamykloje bus surinkami ir aptarnaujami moderniausi šio tanko modeliai bei kita Lietuvos kariuomenė sunkioji technika. Energetikam žadant brangesnę šilumą šalyje oficialiai prasidėjo šildymo sezonas. Seimo priimtos pataisos numato, kad jis galios fiksuotą laiką nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Dizelino akcizą mažinti ne visiems vartotojams, o tik maisto gamybos grandinėje dalyvaujančiam verslui, įskaitant ūkininkus, siūlo žemės ūkio ministras. Jo nuomonė Lietuvoje lengvata turėtų būti tokia, kad degalai nebūtų brangesni nei kaimyninėse šalyse. Vilniuje prasidėjo šiuolaikinio meno mūgė Art Vilnius. 4 dienų didžiausiame Baltijos šalyse tokiame renginyje šiemet dalyvauja 70 šiuolaikinio meno galerijų. Kauno Žalgiris šį vakarą išvyko iš antrąsias šios savaitės Eurolygos rungtynes su Paryžiaus klubu. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis rūkas, bus 4-9, pajūrė apie 12 laipsnių. Diena 17-22 laipsniai šilumos. Relax FM.

0: Reklama.
1: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina biletai.lt. Turo draugas Relax FM.
2: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Šiandien 19 valandą tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji.
1: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Tikrai daug šaunių švenčių, daug puikių gimtadienių sutinkame šią spalio pirmąją ir visas tas šventes švenčiame su didžiausiu džiaugsmu čia mūsų geroje progoje. 18 valandų ir 44 minutės nuo Eimanto brangiai draugiai Gabijai. Dabar bandysiu perduoti šaunių linkėjimų gimtadienio progą.
2: Klausau.
1: Gabija, sveiki.
2: Taip.
1: Kaip jūs, kaip gyvojat, kaip gimtadienis?
2: Normaliai.
1: Aha, sveikina visi jau šiandien, ar ne? Kaip sakoma, gero žodžio nestinga.
2: Na, taip.
1: Nu, va, ir mes norim pasveikinti, čia radijos stotis. Laida gera proga, Gabija, su gimtadieniu, su puikia jūsų švente, valio milijoną kartų tarėm. Linkim visko, visko paties gražiausio, te pildosi visos jūsų svajonės. Būkit pasveikinta.
2: Ačiū.
1: Tai vat, Eimantas pasirūpino sveikinimais, siunčia jum visko, kas geriausia, gerų metų linki, daug šypsenos veidę ir tegul pildosi jūsų norai. Su gimtadieniu tarėjais.
2: Ačiū.
1: Na va, tai ar gražus gimtadienis, ar daug sveikinimų linkėjimų, Gabija, papasakokit, kaip diena?
2: Gerai, gerai.
1: Aha, na va, smagiai savo laiką leidžiat, ar ne, skambučiai, žinutė, socialiniai tinklai ūžė nuo dėmesio. Tai turėsit vakarėlį kokį, bus šią šventę nuostabi?
2: Nu, tikriausiai taip.
1: Aha, nu va, savaitgalis artėja, ar ne, tai jau kažkurie iš dienų tikrai paskirkit savo šventėjai, artimiesiems, draugams ir šauniai paminėkit. Valio dar kartelį, būkit pasveikinta, Gabija, su jūsų diena.
2: Ačiū. Relax FM.

0: Sveikinimų laida.
1: Devynios minutės, tiek lieka šalyje iki 19 valandos. Na, o mes grįžtame į sveikinimo laidą Gera proga, toliau sveikindami, toliau dovanodami jūsų linkėjimus. Štai žmona Teresa, vaikai Stanislovas, Jaroslavas, Augutė, Irutė ir Rimas su šeimomis. Sveikina brangų tėvelį Antaną su 78-uoju gimtadieniu. Linkė visi stiprios sveikatos.

būna kupinas ramybės, jaukumo ir nuostabių akimirkų, linki stiprios sveikatos, artimų žmonių meilės ir kuo daugiau progų nusišypsoti. O Birgita sveikina savo krikšto tėtį Vidmantą gimtadienio progą. Linki sėkmės, laimės, džiaugsmo, kuo daugiau šventiškų akimirkų ir te visos svajonės išsipildo.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Kauno laisvojo ekonominėje zonoje oficialiai pradedamos vokiškų tankų Leopard surinkimo ir remonto gamyklos statybos. Karmėlavos gamykloje bus surinkami ir aptarnaujami moderniausi šio tanko modeliai, bei kita Lietuvos kariuomenė sunkioji technika. Ceremonijoje prezidentas Gitanas Nausėda išreiškė pasididžiavimą, kad moderniausi kovos tankai bus gaminami Kaune. Džiaugiasi, jog gamykla stiprins bendradarbiavimą tarp Vokietijos ir Lietuvos. Taip pat pažymėjo, kad Lietuva rodo kryptį, Europai kalbant apie saugumo, gynybos ir karinių pajėgumų stiprinimą. Dizelino akcizą mažinti ne visiems vartotojams, o tik maisto gamybos grandinėje dalyvaujančiam verslui. Įskaitant ūkininkus, siūlo Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Jo nuomonė Lietuvoje lengvata turėtų būti tokia, kad degalai nebūtų brangesni nei kaimyninėse šalyse. Tuo metu Seime skinasi kelią prezidento siūlymas įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Projektui pritarė Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas. Jį dar svarstys biudžeto ir finansų komitetas, o tuomet siūlymas grįš į Seimo salę. Čia, pasak politikų, tikėtina didelė diskusija. Anot prezidentūros, esant dramatiškai padėčiai kuro rinkose, degalų kainos būtų nustatomos kasdien ir skelbiamos ryte. Tai esą leistų nukreipti naudą vartotojams. Tačiau projektą kritikuoja verslo ir konkurencijos tarybos atstovai, be kita ko išvelgiama rizika susidurti su degalų trūkumu. 9 iš 10 žmonių mano, kad valstybės pensijos jiems senatvėje nepakaks. Tuo pat metu beveik 2 iš 3 gyventojų papildomai senatvėje nekaupia, rodo bankininkų sakymų Norstato atliktas tyrimas. Tik kas ketvirtas apklaustasis mano, kad pasitraukusiai iš antros pakopos sistemos pradės nuolat kaupti patys. Banko duomenimis nuo šių metų liberalizavus antros pakopos pensijų kaupimo sistemą, iš jos per pusmetį pasitraukė apie 45% visų dalyvių. Iš jų maždaug pusę lėšas išleido vartojimo arba išsigrynino ir tik mažiau nei 5% jas įdarbino. Vilniuje prasidėjo tarptautinė šiuolaikinio meno mugė Art Vilnius. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: 4 dienas Litexpo vyksianti Art Vilnius yra didžiausia šiuolaikinio meno mugė Baltijos šalyse ir viena svarbiausių platformų sujungianti centrinės rytų ir šiaurės Europos šiuolaikinio meno lauką. Šiemet mugė dalyvauja 70 šiuolaikinio meno galerijų, vyks tarptautinės skulptūrų, instaliacijų ir performansų paroda takas, projektų zona pristatys kuruojamus projektus, bus rengiami pokalbiai, diskusijos, edukacinės programos, veiks jaunojo kolekcininko stendas. Šiuo metu mugės akcentas bendros trijų sostinių Vilniaus, Varšuvos ir Vienos istorinės patirtys, šiuolaikinio meno scena ir kryptys.
0: Apie orus. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis rūkas, bus 4-9, pajūryje apie 12 laipsnių. Dieną šils iki 17-22 laipsnių. Lietuviškos muzikos
2: namai Relax FM. Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga.
1: 19 valandų ir 8 minutės. Grįžtame relaxo gerą progą. Sveikinimams skirta laida, kurioje ir toliau dovanojam jūsų linkėjimus, sveikinimus. Antroji mūsų laidos dalis prasideda ir dar vienas gimtadienis, kurį bandysim aplankyti. Priklauso jis brangiam sūnui Vidmantui. Mama Aušra su Ramūnu siunčia gražių sveikinimų. Bandau susisiekti, bandau Vidmantui visus linkėjimus padovanoti.
2: Alo.
1: Vidmantai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimą širdingi. Kaip gimtuvininkas gyvuoja? Kaip laikotės?
2: Gerai, ačiū.
1: Aha, smagu girdėti. Tai ir mes norim prie šitų gerų akimirkų prisijungti ilgiausių metų. Palinkėt čia Vidmantai radijos stotis. Laida gera proga. Taip, su visa Lietuva pas jūsų gimtadienį. Valio, valio, širdingai tariam. Ilgiausių metų linkim. Džiaugsmo, laimės, sėkmės. Ir žinoma, tvirčiausios sveikatos su gimtadieniu puikiu.
2: Ačiū, ačiū labai.
1: Tai vat, mama Aušra su Ramūnu pasistengė, pranešė, kad pas jūs gimtadienis puikus, mama linki, kad gyvenimas būtų pilnas teigiamų emocijų ir tikrų draugų. Su gimtadieniu, myli, bučiuoju, apkabina.
2: Ačiū, ačiū dar kartą.
1: Na va, Vidmantai, tai kaip gyvojat, kaip laikotės, švenčiat, darbuojatės, kur čia jūs užkupom?
2: Po darbu, važiuojam namo.
1: Aha, su torčiuku, ar ne? Ar dar...
2: Su torčiuku, taip, taip.
1: Na va, tai šį vakar truputį savaitgalį, ar ne, toks čia jau savaitės antroji pusė bus šventiška pas jūs, įtariu, ar ne, norinčių pasveikinti, pasidžiaugti tikrai netrūksta. Orai gražus, Vidmantai, žodžiu, visi tūzai jūsų rankose, belieka tik tai.
2: Taip, taip, taip, taip.
1: Na va, tai gražios šventės, daug sveikinimų, daug linkėjimų, daug gerų nuotaikų ir be abejo norų kuo daugiau, kad kuo daugiau jų taptų realybę, Vidmantai, širdingai linkim. Valio, dar sykį.
2: Ačiū jums.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Grįžta Vyrelakso Gera proga, visiems linkėdami šaunių šio ketvirtadienio vakaro akimirkų. 17 minučių po 19, dar vienas jubiliejus. Sveikinsime ponią Valentiną, mylimą močiutę, kurią nukėliai sveikina gražaus jubiliejaus proga ir visi mylintis artimieji. Tikrai labai gražų žodžiai, daug meilės juose, būtų smagu susisiekti.
2: Alo.
1: Valentina, sveiki.
2: Sveiki.
1: Labai smagu, kad prisiskambinom, jau galvojom, neatsiliepsit ilgiausių metų, nepalinkėsim. Kaip jubiliatė laikosi, kaip gyvoja?
2: Puikiai.
1: Oi, smagu girdėt. Tai mes norim prie šitų puikių akimirkų prisijungti, Valentina, ilgiausių metų šūktel. Čia radio stotis.
2: Ačiū labai, ačiū.
1: Taip, laida Gera proga, sulaukusi žinių, kad pas jūs kaip tik tokia, tai su jubiliejų, Valentina, džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties geriausio. Nu, kasgi geriau neužtvirtins to fakto, kad didžiausias turtas yra stipri sveikata, nei operacinės sesutė, ar ne, ponia Valentina. Tai linkim kuo daugiau tvirčiausios sveikatėlės jums su gimtadieniu puikiai.
2: Ačiū labai.
1: Na vat, anūkai ir visi jūs mylintis pasirašė sveikinime, tai nežinau, kiek čia pas jūs tų anūkėlių, bet kad myli be galo, tai faktas. Sako močiutė.
2: Aha. Anūkėliai trys.
1: Oi, nu va, tai trys visi sustoja, sako močiutė, ačiū už meilę ir rūpestį mumis, už tuos pietus, kuriuos taip dažnai ir skaniai mums gamini. Tik mes gal ne visada tai įvertinam, bet vis tiek žinoki, labai labai tave mylim, sako jie. Linki, kad besirūpinam kitais ir pačiai liktų sveikatos, energijos, noro ne tik padirbėti, bet ir palsėti, laiko ir meilės skirti savo. Sveikina anūkai ir visi jūs mylintis.
2: Ačiū labai, ačiū.
1: Na va, tai dabar jau pasigirkit kaip diena. Ar daug gėlių, daug vanų, sveikinimų.
2: Oi, 68 rožės turiu.
1: Aha, nu va, klausykit, kaip smagu. Tai čia dar neriba, dar ne vakaras, ar ne, kaip sakoma, Valentina.
2: Jo, čia pas mane nuo 12 jau eina sveikinti.
1: Nu va, klausykit, tai smagu. Jo. Šiandien dar ir ketvirtadienis, ar ne, jau savaitgalis atnosės, įtariu, kad čia svečių turėsit visom dienom iki pat sekmadienio.
2: Nu,
1: ko gero, galbūt. Nu, va, tai smagu. Linkim tikrai šauniai paminėti šitą gražią šventę. Linkim kuo daugiau nuostabių žmonių jos metu. Šveskit, minėkit, šipsokite, žydėkit kaip gražiausia gėlė, Valentina. Valio dar kartą.
2: Ačiū jums. Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Dar vienas šaunus gimtadienis, dar viena puikiai šventė, į kurią bandysime užsukti. Čia relaksu geroje progoje. Sveikinsim mylimą mamą, Nytą, močiutę, Onutę, gražaus jubiliejaus progą. Sūnaus Mariau šeimyną siunčia šaunių linkėjimų.
2: Klausom.
1: Onutė, sveiki.
2: Labą, labą.
1: Kaip jūs, kaip jubiliatė gyvoja?
2: Gerai gyvoja.
1: Nu,
2: darbus dirba.
1: Aha, nu va, bitutė darbininkė net per savo gimtadienį plūšo iš pėties, ar ne, kaip sakoma?
2: Nu, kad, o ką darysi?
1: Nu, nebus darbų, nebus ir šventės, be abejo. Taip. Tai mes norim pasisvečiuoti ilgiausių metų palinkėti, nu, tie čia radijos stotis. Laida gera proga, šį gimtadienį beldžiamėsgi pranešė mums sūnus Marius su šeima, kad pas brangę mamą, Anytą, močiutę šiandien jubiliejus vaikus.
2: Ačiū labai.
1: Na va, tai linkiai visi jie stiprios sveikatos, neblėstančios energijos, šviesių ramių dienų, tegul anūkų juokas, vaikų dėkingumas ir namų šiluma, o nutė kasdien džiugina jūsų širdį. Būkit laiminga ir mylima, su gimtadieniu sveikina sūnaus šeima.
2: Ačiū labai.
1: Na va, tai kaip gyvoja tunutė be darbų? Daug sveikinimų, daug linkėjimų šiandieną. Visi
2: nu, taip,
1: trukdo,
2: taip,
1: ne?
2: Tikrai daug. Taip ir gėlių paukščių daug ir visą, ko tikrai daug.
1: O, nu va, tikras gimtadienis, tikra šventė jaučiasi. Nu,
2: taip.
1: Orai labai gražus, tai įtariu, kad vakarėlį tikrai rengsit, ar ne? Tik savaitgalį greičiausiai po darbų visų.
2: Taip, savaitgalį šeštadienį, tikrai taip.
1: Nu va, tai mes palinkėsim gražios šventės, puikių linkėjimų, visko nuostabiausio. O nutė gimtadienio proga džiaugs. Laimės, sėkmės ir žinoma tvirtos sveikatos. Valio.
2: Ačiū labai.
3: Relax FM.

0: reklama.
1: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
2: Relax FM.

0: sveikinimų laida.
1: 20 minučių mus skiria nuo 20 valandos. Mes grįžtame į relakso gerą progą, toliau dovanodami jūsų šauniuosius linkėjimus. Štai visi vaikai sveikina brangius tėvelius Tatjana ir Gintarą su jų vestuvių metinėmis. Linki, kad meilė jūsų kasdien žydėtų vis gražiau, o bendras gyvenimo kelias būtų kupinas šilumos, juoko ir gražiausių akimirkų. Tegul jūsų namuose visada gyveno meilė, ramybė ir laimė. Su meilė sveikina jūsų vaikai. Agrentos kolektyvas su Renata sveikina Gintarę jubiliejaus proga, linkėdami gyvenimo kupino juoko, meilės, saulės ir nepamirštamų kelionių. Tegul lagaminas visada būna paruoštas nuotykiams, o širdis pilna džiaugsmo. Būkit laimingas, spindėkit ir keliaukit tiek, kiek tik širdis geidžia. Gero skrydžio laukia sugrįžtant į jaukų ir žavų kolektyvą. Domantas sveikina savo dziudo trenerį Mantą, linki daug sveikatos, jėgų, energijos, pergalių ir sėkmės tiek dziudo, tiek gyvenime. Ačiū Tarė už motivaciją ir palaikymą. Aruta sveikina tetą Reginą gimtadienio metu. Tegul metai būna nenaštau gražus skaičius, primenantis kiek daug išgyventa, patirta ir kiek dar gražių akimirkų laukia. Linki, kad širdyje visada būtų jaunystė, kise Regina spindėsys, o šalia mylimi ir brangus žmonės. Būkit sveika, laiminga, mylima ir visada tokia graži savo vidumi.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta.

0: Pirmą vietą.
1: Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu.
0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
3: Yeah.

Tiek sveikinimų, tiek nuostabių palinkėjimų šio ketvirtadienio vakaro metu. Dėkui visiems, tariu aš Donatas ir atsisveikinu bičiuliai su jumis iki sekmadienio, taip kad leiskit palinkėti ir gražių artėjančio savaitgalio akimirkų. Jo metu taip pat būkit su šaunia muzika čia mūsų bangomis. Na, o netrukus ta gera muzika pasirūpins ir kolega Rolandas laidoje, kad ir kur bebūtų. Visiems smagių akimirkų, būkit su relaksu ir iki sekmadienio.

0: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Irena Maksimova. Pentagonui nepakvietus Lietuvos ir dalies kitų sąjungininkių Lenkijoje kitą mėnesį vyksantį NATO šalių susitikimą. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina nesureikšminti šios padėties ir nekelti dirbtinio ažiotažo. Pasak prezidento, Lenkijoje vyks vadinamos Bergeno grupės. Tai yra šešių šalių ir jungtinių valstijų iš 30 NATO narių susitikimas. Lietuva šiai grupei nepriklauso, pabrėžia Nausėda. Kaip skelbia portalas Politiko, jungtinių valstijų prezidento administracijai Lenkijoje vyksantį susitikimą nepakvietė keletos svarbių sąjungininkių, tarp jų Britanija, Prancūzija ir Baltijos šalys. Kai kuriems diplomatams kilo klausimų, kodėl jos paliktos nuošalyje, nors gynybai skiria daug lėšų ir alijansė atlieka svarbų vaidmenį. Baltijos rūmai ir Pentagonas padėties nekomentuoja. Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje oficialiai pradedamos vokiškų tankų Leopard surinkimo ir remonto gamyklos statybos. Karmėlavos gamykloje bus surinkami ir aptarnaujami moderniausi šio tanko modeliai, bei kita Lietuvos kariuomenė sunkioji technika. Ceremonijoje prezidentas Gitanas Nausėda išreiškė pasididžiavimą, kad moderniausi kovos tankai bus gaminami Kaune. Džiaugiasi, jog gamykla sustiprins bendradarbiavimą tarp Vokietijos ir Lietuvos. Energetikams žadant brangesnę šilumą, šalyje oficialiai prasidėjo šildymo sezonas. Seimo priimtos pataisos numato, kad jis galios fiksuotą laiką nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Anksčiau šildymo sezono pradžią skelbdavo savivaldybės. Jos ir toliau atliks šią pareigą tiems daugiabučiams, kurių šilumos mazgai dar nėra automatizuoti. Modernus įrenginiai namam šilumą tieks automatiškai pagal nustatytą lauko oro temperatūrą. Įsigaliojo pokyčiai norintiems naujai įsidiegti identifikavimo programėlę Smart ID. Nuo šiol paskyros nebegalima registruoti naudojant asmens tapatybės kortelę ir kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą sukurti Smart ID paskyrą galima tik naudojant mobilųjį parašą arba banko skyriuje. Anksčiau programėlę naudojusiems gyventojams nieko keisti nereikia. Skaičiuojama, kad čia identifikavimo paskyrą šalyje naudojasi per 1 800 000 gyventojų. Dizelino akcizą mažinti ne visiems vartotojams, o tik maisto gamybos grandinėje dalyvaujančiam verslui, įskaitant ūkininkus, siūlo žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Jo nuomonė Lietuvoje lengvata turėtų būti tokia, kad degalai nebūtų brangesni nei kaimyninėse šalyse. Ministras taip pat sako, kad spalio pabaigoje ir lapkričio pradžioje ūkininkams jau bus pradėta dalinti 20 milijonų eurų parama, skirta kompensuoti pabrangusius degalus ir trašas. Vilniuje prasidėjo šiuolaikinio meno mūgė Art Vilnius. 4 dienų didžiausiame Baltijos šalyse tokiame renginyje šiame dalyvauja 70 šiuolaikinio meno galerijų. Vyksta tarptautinė skulptūrų, instaliacijų ir performansų paroda, diskusijos, edukacinės programos. Šių metų mūgės akcentas – 3 sostinių – Vilniaus, Varšuvos ir Vienos, šiuolaikinis menas ir bendros istorinės patirtys. Šiandien tiek dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete Radijas LT. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis rūkas bus 4-9, pajūrė apie 12 laipsnių. Diena 17-22 laipsniai šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai Relax FM. Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtų.

0: tikiuosi šis ketvirtadienis buvo fantastiko. Palinkėsiu, kad ir vakaras būtų ne ką mažesnis fantastiko. Labas jums visiems, tariu aš Rolandas. 10 minučių po 20 valandos.
1: Kad ir kur bebūtum.
0: Per artimiausias 2 valandas svarbiausi šios dienos eterio įvykiai, jūsų mėgstamos rubrikos, na ir aišku žvilgsnis į rytojų į penktadienį. O kol kas žemaitukai ir niekšės primena mums, ką mes galėsime savaitgalį nuveikti. Šiandien aš švenčiu, vadinasi jų kūrinys, kurį groju toliau.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Gian, gaila. Top 15. Antra vieta. Sasha Song, meilė gaudo. Top 15. Pirma vieta. Skraida lėkštis į drugelę. Gediminas Jokubauskas, kartas būn. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax.

O sentimentuose šį kartą žmogus, kurį mes žinome keliose skirtingose amplua. Vienas iš jų yra dainuojant solo, kitas dainuojant kartu su grupe Cell pasivadinus Electronic Eye. Na ir trečiasis, tai ne vienas kūrinys įrašytas su legendinėmis mokinukėmis. Paulius Sinkevičius ir jo daina Leisk man kartu su mokinukėmis toliau skamba sentimentuose.

0: Dos, Kastytis Kerbedis ir jo Mėlynakė ką tik nuskambėjo mūsų eteryje. Nu, dabar pakviesim į studiją kitą Mėlynakį. Na gerai, jeigu rimtai, tai nežinau, kokios jo akis. Bet čia Remigijus ir jis pasakoja apie lietuviškos muzikos naujienas. Lietuviškos muzikos
1: namai Relax FM. Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos populiariausios muzikos pasaulio. Viena ryškiausių Lietuvos muzikos žvaigždžių, Džordana Butkutė, skelbė apie išskirtinį koncertą. Lietuvos popscenos karalienė kviečia gerbėjusi romantiškiausią metų pasimatymą vasario 12 dieną Palangos koncertų salėje. Ten įvyks meilės dienai skirtas šou. Šiandien, kai pasaulis švenčia tarptautinę muzikos dieną, populiariosios muzikos gerbėjai sulaukė ypatingos Džordanos dovanos pranešimo apie koncertą tiems, kurie myli ar ieško meilės. Vasario 12 dieną Palangos koncertų salėje specialiai šiam vakarui dainininkė su gyvo garso grupe ruošia programą, kuri sujungs laiko patikrintus atmintinai dainuojamus hitus ir jautres meilės balades. Jauna atlikėja Akvilė Staražinskaitė šiandien pristato naują kūrinį Horizontai. Muzika jos gyvenime atsirado dar vaikystėje, vos pradėjusi lankyti mokyklą, Akvilė įsitraukė į muzikinius būrelius, konkursus ir įvairius pasirodymus. O šiandien pati kuria dainas, filmuoja jų vaizdo klipus ir koncertuoja įvairiose Lietuvos šventėse. Naujasis kūrinys Horizontai apie jausmą, kuris išlieka netomet, kai atrodo, jog viskas aplink yra nutolę. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Valdas Kabutavičius iš dueto Pop Kultūra. Tie laikai, kuomet Valdas dar dainuodavo solo ir kūrinys kažkada grąžinamos į 2020-uosius. Nu, aš noriu jums papasakoti apie 15 puikių šiais metais pasirodžiusių dainų. Jas galite atrasti Relax FM Top 15 lentelėje. Na ir jeigu šios savaitės metu dar nebalsavote, žinokite, jūs turite 5 balsus. Juos galite išdalinti už vieną arba kelis skirtingus kūrinius. Jau šeštadienį nuo vidurdienio paaiškės, kaip balsavote šios savaitės metu. Na, o jūsų dėmesiui kūrinys, kuris praėjusį savaitgalį tope debiutavo kaip naujieną, tai padarė 13 vietoje, tai atlikėjas Rokas Jan ir jo naujausia daina Sudeginai.
1: Relax FM. Top 15 hitas.

Jeigu klausotės relaxo, žinote, jog mes turim tokią puikią programėlę, pavadinimu radijas.lt. Na, o jeigu turite ją atsisiunti į savo telefonus, to pačiu žinote, kad kiekvieną savaitę galite pretenduoti į puikų prizą. Šios programėlės turėtojams tik jiems skirtus konkursus dovanojame kiekvienos savaitės metu, o šią savaitę galite laimėti radijas.lt išorinę bateriją. Jokių problemų, jeigu telefonas įsikraus kažkur viduryje miško, jeigu šį prietaisą turėsite su savim kur nors kišeniai ar kupriniai, telefoną greitai atgaivinsite. Nu, jeigu miške internetas traukia, tai per radijas.lt programėlę dar ir savo mėgstamą radijo stotį galėsite įsijungti. Konkursas vyksta iki penktadienio, prieš savaitgalį dažniausiai paaiškėja, kam atitenka tos savaitės prizas. Užbėkite į radijas.lt programėlę, naujienų skiltyje atraskite konkursus ir prie reikiamo konkurso paspauskite mygtuką dalyvauti. Nu, mes baigėme pirmąją programos, kad ir kur bebūtum valandą, lygiai 9 apie orus pasakos naujienų tarnybą, o aš dar taip pat turiu ką papasakoti ir tai darysiu kitos valandos metu. Naują valandą atidarysime Giedriaus Leškevičiaus daina Smėlis.

0: Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis rūkas, bus 4-9, pajūryje apie 12 laipsnių. Diena 17-22 laipsniai šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: Pasigarsinkit muziką. Spalio pirmoji pasaulinė muzikos diena. Nu, mes to pačiu pasižvalgykime į rytojų. Rytoj spalio antrąją penktadienį Angelų sargų arba policijos dieną švesime. Na ir aišku, turėsime daugiau šypsotis. Pertautinė šypsenos diena yra minima rytoj. Modestas Eidvilas ir Getautė minės savo vardo dienas. Saulė kils 20 po 7. Leisis be 4 minučių 7 vakare. Dienos ilgumas 11:36. Kur kas anksčiau už saulę, iš patalų, o taip pat čia į studiją patekės mano kolegos Emilis ir Giedrius. Ryto programoje geriausia diena, jie vėl dovanos jums puikią dienos pradžią. O kartu su ja ir galimybę pasveikinti draugus ryto skambučio metu. Užregistruokite juos nemokamai relaxfm.lt, nuo čia jūsų dėmesiu ir vienas iš šios savaitės ryto skambučių.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ar čia Modestai paskambinam?
2: Taip.
1: Modesta, aš norėjau paklausti, ar būsi šiandien darbelį?
2: Darbelėje nebūsiu, nes aš atostogauju.
1: Ai, žinokit, jūs čia pamačiau toj juvelyrikos ten toj salelėj, suprantat, nu ir viskas, negaliu viskas nueiti į šoną, nes tiesą sakant, palaukiau iki darbo pabaigos, mačiau ten ir raudoną, Toyota, sėdo, atvažiavo, taip norėjau prieiti, nu nedrįsau, žinokit, šiandien jau sakau, įsidrasinau, viskas prieisiu ir pasakysiu viską, ką galvoju. O galvoju aš labai gerai.
2: Uh-huh.
1: Tai va, tai kada jau būsi tam darbelį, sakyk, kita?
2: Aš būsiu spalio 5 dieną.
1: O jėtus, tai dabar savaitę laukti praktiškai, eina savo.
2: Na tai jeigu jau kažką labai svarbus norit pasakyti, tai gal jau palauksit?
1: Ne, žinokit, negaliu laukti, sakau dabar. Modesta, Giedrius ir Emilis iš Relaxo, norim pasakyti jums labai svarbiai, kad šiandien yra ta diena, kai jūs švenčiat gimtadienį, o mes norim jūs pasveikinti. Sveikinam.
3: Su gimtadieniu, wow. Modesta.
2: Ačiū labai.
4: Klausykit, taip vystėsi jūsų tas pokalbis, man net klausančiam iš šono visai įdomu pasidarė. Aha. Modesta, lauktumėt Giedriaus atvykstančio į salelę?
2: Aišku, laukiu.
1: O jeigu dar dviesi su gėlėm ir su šampanu ir su tortais, tai iš viso ten, man atrodo, ta diena tikrai darbas nevyktų, o gal atvirkščiai, kaip tik visi aplinkiniai ateitų ir sakytų, kas čia darosi? Tai va, tai žinokit, darosi. Jums sveikinimai, linkėjimai, tikrai ir tos draugystės tikros, ir sveikatos, ir poilsio, gerų atostogų. Jums siunčia šituos linkėjimus, spėkit kas.
2: Tai gal kolektyvas. Mm-hmm. Čia toks šmaikštus.
4: Nagi, pavardinkit. Tai... Kurios čia kolegija šmaikščiausios?
2: Kas to Roberto tikriausiai.
1: Yra toks vardas šitame laiške.
2: Mhm. Roberta Ledina.
1: Taip, irgi yra. Ir Erika yra. Taip. Visos trys, Ledina, Erika ir Roberta, siunčia jums kuo didžiausius linkėjimus. Suprantam, kad negali tiesiogiai pasveikinti, nesgi atostogaujate, tai tegul šitie sveikinimai šildo jums širdį, kad ir kur bebūtumėt. O kur esat?
2: Namie.
1: O, tai klausykit, maukit į tuos šiltus kraštus. Nors kita vertus, kam čia maut? Ir Lietuvoj labai gerai šią savaitę.
4: Taip. Modesta, gražaus gimtadienio.
2: Taip, ant bobų vasaros pataikiau, taip kad...
1: Švęskit. Ir ta vasara širdyte gulbūna visada. Iki.
2: Ačiū labai.

tiek asmeniniame, šeimininėme gyvenime, tiek muzikos scenoje ji gali girtis puikiais pasiekimais. Rūta Šiogolevaitė šeimoje 5 vaikų mama. Na, o scenoje ji įvairių konkursų laureatė, muzikinių projektų komisijos narė, o taip pat nekartą laimę bandžiusi ir nacionalinėje Eurovizijos atrankoje, kur užėmė išties aukštas vietas, tačiau iki pirmosios truputėlį pritrūko. Rūtos Šiogolevaitės daina Niekada kviečiu prisiminti sentimentuose.

Nu, dar akimirką luktelkite ir pristatysiu jums rytojaus penktadienio lietuvišką premjerą. Lietuviška premjera. O čia duetas Pop Kultūra ir savo gerbėjams jis pristato kūrinį Laiškai.

0: Kultūros daina Laiškai jau nuo rytojaus grosime Relaxo eteryje. Visas lietuviškas premjeras galite atrasti relaxfm.lt pagrindinėme puslapyje. Na ir ten dainos jų anonsai atsiranda kur kas anksčiau, negu tas dainas pristatome eteryje. Tad jeigu įdomu, kokios lietuviškos premjeros laukia jau artimiausių metų, užbėkite į mūsų internetinius namus.
1: Relaxfm.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Relax FM Top 15.
0: Trečia vieta.

0: Pirmą vietą.
1: Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu.
0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Radijo stotis Relax FM.

Dar viena diena artėja pabaigos link. Džiaugiuosi tie, kas savaitgalį jau spėjo išsilgti. Rytoj penktadienis, tad sėkmingai nudirbti visus darbus, nepalikti jų kitai savaitei, o užsibaigti palinkėsiu. Na ir aišku, į savaitgalį kartu keliausime, mat nuo 16 valandos bendrausime relakso eteryje. Gero jums laiko su lietuviška muzika, ją grojame ištisą parą, tad radio kanalo perjungti tikrai nerekomenduoju. Netrukus čia Remis Retro ir grupė Iva bei jų panelė verta milijono, nu aš Rolandas, tariu jums labą.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt
2: Radio stotis Relax FM.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės. O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena. Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos. Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt.
2: Radijo stotis Relax FM.

0: kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės. O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena. Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos. Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Atlanta, paleist negaliu.

Natalija Bunkė. Aš galiu. Gabrielius Vagelis nubučiuota. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir betrukdžiu. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijo stotys, vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausytis radijo.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta.

0: Pirmą vietą.
1: Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu.
0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

0: kalbam apie kiną.
1: Ko gero, niekas negalėtų tiksliai suskaičiuoti, kiek yra sukurta filmų ir serialų apie antrąjį pasaulinį karą. Ir panašu, kad kino kūrėjus ši tema ir toliau domina, ir ji toli gražu dar nėra išsemta. Ilgas, bet nenobodus filmas Niurnbergas yra dar viena variacija šia tema, ir šiame filme įspūdingą vaidmenį sukūrė Russellas Crowe, kuris pramoko vokiškai ir labai įtikinamai suvaidino ekstravagantišką reichskanclerį Hermaną Göringą. Šis filmas ne vien tik apie istorinį tribunolą. Tai stipri psichologinė drama apie tai, kaip Amerikos psichiatrai bandė suprasti karo nusikaltelius ir nupiešti jų psichologinius portretus. Jie labai daug laiko praleido su kaltinamaisiais ir Göringas jiems buvo tikrai kietas riešutėlis. Šis savimila narcizas noriai žaidė įvairius psichologinius žaidimus, puikiai manipuliavo tiek savo bendražygiais, tiek ir savo kaltintojais. Ir būtent šią psichologinę kovą čia įdomiausia stebėti. Pažiūrėkite šį filmą, jei mėgstate istorines dramas apie labai stiprias ir tuo pačiu tamsias asmenybes.

0: Kalbam apie kiną.
1: Labai nedaug žmonių Holivude turi privilegiją dirbti taip, kaip jiems patinka, dirbti savo ritmu ir niekam labai stipriai neatsiskaitinėti. Vienas su tokių žmonių yra režisierius Jamesas Cameronas, kuris toliau tęsia savo įsikūnijimo sagą. Priminsime, kad pirmas filmas pasirodė dar 2009 metais. Antrojo reikėjo laukti net 13 metų. Trečiasis pasirodė 2025. Yra suplanuotos dar dvi dalys ir ši istorija turėtų pasibaigti tik 2031 metais. Nors aikštingas režisierius yra sakęs, kad gali nutraukti šį projektą, jei kuris nors filmas net neš pelno. Trečiasis filmas Avatar Fire and Ash pasižymi tuo, kad į vietinius Pandoros gyventojus čia pažiūrima kiek kitų kampų. Jei ankstesniuose filmuose jie buvo vaizduojami tik teigiamai, tai šį kartą atsiranda gentis, kuri užsima plėšikavimu ir noriai bendradarbiauja su planetą kolonizuoti bandančiais žmonėmis. Ir šiame filme pasakojama istorija yra lyg antraeilis dalykas. Didžiausia įspūdį sukelia filmo kūrėjų fantazija ir vis dar nustebinti galintis specialieji efektai. Žiūrėdami šį filmą, žmonės turi galimybę paskraidyti, panerti giliai į vandenyną, nušokti nuo krioklio ir tiesiog pakipti ore. Norint visą tai pajusti, rekomenduojame šį filmą pažiūrėti IMAX salėje.